0: que a flor do toxo chamaba-se assim. Vai por ela, vai na sua memória, vai pelo programa de A Boas Horas, vai por todos os outros, e descansa em paz, mestra, querida, querida sempre, e honorável senhora galega, Anaquilo, respeitada por todos. Boa noite, a boas horas. Por certo, son perdonada a todos, son redes, San Miguel entre Ribadeo e Foz, de San Miguel de Reinante, de Barreiros, e olvidei-me de dicilo. Vale, moi ben, moi ben. Algún día entrarei no programa. De momento mando audios, pero algún día entrarei no programa. Moi ben, unha boa a todos. Boa noite, perdonade por todo. Gracias.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Son as 6, a 2, cordiais e moi bons días.
3: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Cunha foto xa importada que resume a extrema soidade na que ten quedado Pedro Sánchez coa crise de Ceuta. O foco hoxe nos papéis do CNI, os documentos desclasificados evidencian que os servizos de inteligencia españois si alertaron do risco de invasión de Ceuta nos días previos ao asalto.
5: A información mellora a Galega.

0: dentro de mí.
1: Pois esta que escoitamos, aínda que poidades pensar que é Salomé,
2: Salomé.
1: A nosa Ana Quiro, que xa vedes que non desmerecía para nada a esta grande artista que nos representou en Eurovisión e que acabou acadando a victoria, non, Rubén?
2: Sí, de feito, que Ana Quiro era unha das que xunto con Salomé estaban aí aí e era unha das candidatas para ir a representar con este tema a Eurovisión.
3: Pois non o sabía, acabo de quedar ademais de rayada enamorada deste dato, Rubén.
2: Sí, señor.
3: Que bom.
1: Pois si seguimos aquí en A Boas Horas conversando con máis ointes que nos chaman ao 981540956 ou 981540966. Saudamos agora a Carmen de Culleredo. Como estás, Carmen?
4: Hola, Naomi, hola, Rubén, que tal, como estás? Estou moi ben.
3: Que tal, Carmen? Boas noites.
4: Ben, ben, ben.
1: Que te contas esta madrugada?
4: Pois acabo de incorporar, porque cheguei aí menos de unha horiña a casa.
2: Cometa
3: tú. Anoite, Nova.
1: Vamos a ver,
3: claro.
1: Carmen, de onde ves? Se se pode saber, claro.
4: Dun cumpleanos.
3: Ela vai dunha a outra, dunha
1: bueno,
3: a outra.
1: Hai que celebrar con sentidiño, pero bueno, supoño que o pasaches ben, imagino. Se nos queres contar un pouquiño máis detalles desa festa, quenes estabades, que fixeste, se foi unha cea, se foi un picoteo, unha cousa de un copeteo, eu que sei, contanos, queremos saber.
4: A ver, ti que coñeces aí polo Burgo, verdad, Pepiña,
3: sí.
4: Os teus compañeros igual tamén.
3: Foi, sí.
4: Como xa picotear algo ali a... como se chama? A ver se me está aí agora.
1: Bueno,

0: maravillosa. Bueno,
1: fuches enfermeira dela xa, imagino, polo que contas, posiblemente xa no proceso que ela tivo na enfermidade, no seu cancro.
0: Xa no exactamente. Eu traballaba naquele entonces no modelo, penso que faleceu ali no modelo alemán. Vale.
1: Que conste que ela tamén foi no seu tempo unha pioneira no sentido de que lle puxo nome ao que estaba pasando, sí. Cando naqueles tempos parece que aínda como había certa vergoña e dicíase pois tal artista faleceu despois dunha longa enfermidade ou faleceu na intimidade do seu domicilio.
2: Bueno, pasou...
1: Pero nunca se dicía, pois teño cancro.
3: Sí,
2: pasou 4 anos antes, por exemplo, con para min, mira, falaba, por exemplo, de un tema de Rocío Dúrcal.
3: Sí.
2: De Rocío Dúrcal, que faleceu no 2006, creo recordar máis ou menos, 4 anos antes de Ana Quiro, sempre se falaba de eso, non? De dunha longa enfermidade.
3: Que parecía... non sei se si tanto... Por vergonza, claro, era vivíase como especie de maldición, se me perdean a palabra, tabú, non? Sí, como si a nomearas de repente se expandise. E a normalidade forma parte tamén da dignidade da enfermidade.
2: Sí.
3: Estás no teu dereito de facelo público e non, eso tamén é verdade.
1: Sí, evidentemente.
3: Que agora estamos moi en boga de non pasa nada. Bueno, cada un sabe si pasa ou non pasa, pero
2: exacto,
3: poder falar con el...
1: Nese sentido, ela foi moi valente,
3: sí que foi.
1: Falou abertamente da enfermidade que padecía, un cancro, e que tamén eu penso que quizáis eso é unha responsabilidade que temos as persoas que nos expoñemos diante do público, de normalizar certas situacións que lle poden suceder a calquera. E imagino que Carmen, tipo la túa profesión, que xa temos comentado aquí, non, que eres do sector sanitario, pois terás visto un poquinho de todo, pero que tiveches a oportunidade de tratala na parte máis humana, e que me imagino, polo que todo mundo que a coñecía o que di dela, que era aínda máis cercana si cabe, non?
0: Mira, Dina, cercana, vamos a ver, nos seus últimos momentos, antes do final, ela iba a coincidir con ela na cafetería, o mellor eu antes de entrar a traballar, o mellor ela antes de entrar a poner o seu tratamento, sempre me invitaba a un puxón que eu estuviera tomando, o café, e despois podo decir, espero que se a súa familia me perdoa, como paciente, espectacular.
3: Xa.
0: Espectacular. Espectacular. Agradecida, sempre con un sorriso na boca, maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Verdad que sí.
1: Que ben. Bueno, a verdade é que, claro, vos que cando traballades no sector sanitario veredes de todo, non? Desgraciadamente. E bueno, pois neste caso eso, ter a posibilidade de estar fronte a fronte de ti a ti cunha figura tan icónica como foi e como é e será Ana Quiro, e vela pois eso, como distinta, tan cercana, non? Pois que de algún xeito me fala terrenal, desmitifícala, pero para ben, que a veces tamén pode pasar que levemos un disgusto coa xente que admiramos, pero para mal, non? Que
3: cantas veces, sí. Cantas veces.
1: Non sei se che pasou tamén o contrario, Carmen, vai ti saber, ao mellor sen dar nomes, pero se che pasou ao contrario, que de repente coñeces a alguén que admiras ou algún artista tal e dices, "Uf, menuda plasta, ou menudo imbécil."
0: Sabedes perfectamente que por aí, por os centros médicos, por os hospitais, pasa xente de toda clase, pero bueno, a persoa máis cercana que vin así, que eu máis coñecera, digamos así, ou máis coñecida, que eu máis coñecera, non, máis coñecida, pois foi a Naquilo, aquí na Coruña, vale.
1: Sí.
3: Estaba.
1: Uy. Cortousenos.
3: Ou está en zona de pouca cobertura, que pode ser.
1: Cache da mar.
4: Pode ser.
1: Está, dixo que estaba na casa.
3: Sí.
1: Está recolléndose xa.
2: Sí, porque a ver.
1: Cortousenos, Juan. Bueno,
3: o mellor ten o móvil sen batería, porque se vende das cousas.
1: Mira, vende estar por aí de jarana. Vende estar seguramente whatsappeando.
3: Claro.
2: Pichipachá,
1: claro,
2: esas cousas.
1: Eso é. Pois moi ben.
2: Normal.
1: Pois non sei se temos máis ointes xa... Sí, temos. Temos aí a Xosé Manuel de Vilalba. Boas madrugadas, Xosé Manuel. Tampouco.
5: Sí, boas madrugadas a Capelán, a Rubén, a Masanueni.
3: Boa noite, Xosé Manuel.
5: A rapaciña esa que cantaba.
1: Sí, marchou agora, xa nos deixou. Vai para...
5: Vale.
1: Foi acampar diante de... Dali da Porta do Luar, que ten recantos esta noite.
5: Pues que vaya entrenando para mañana.
3: Home, que agora xa ten que dormir e descansar sí. algo.
1: José Manuel.
5: Que non

0: Eso por aí tamén, boas noites a todos.
1: Os cámaras e o realizador. Sí. Mira, Xosé Manuel, antes de ir contigo...
0: Espera
1: un momentinho. Espera, porque imos despedir a Carmen de Culleredo, que a tiñamos aí ao outro lado, que se nos cortou a chamada. Despedímola e xa imos contigo. Carmen, estás aí?
2: Sí,
1: cortouse a chamada, non sabemos por qué.
2: Xa...
1: Pero bueno, que te queríamos che dar como sempre as grazas por estar aí. Non sei se queres participar no concurso votando, aínda que sea un retrousiño de algo, unha cantiga de tal, para poder gañar un bono dobre para o espasiño de Outes.
2: Bueno, a ver, unha cousa pequeniña, non me gusta moito cantar.
1: Rapidiña, pequeniña.
2: Xa, pequeniño, que xa damos as noticias.
1: Eso é.
2: A ver, lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo, estar perdiendo muchos lazos y dejas en pedazos a este corazón. Y te la dejaría, mi nombre, mi fuerza, para mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe?
1: ¡Arriba! ¡Vamos ahí!
3: ¡Bravo! ¡Bravo, Carmen!
1: Bueno, ¡qué bonito! ¡Qué temazo!
4: Esto
3: aquí,
4: llega ao corazón sempre.
1: Chayán nunca falla.
3: Nunca, é un seguro.
1: Vamos. Carmen, un biquiño. Que goces da fin de semana e agarramos por ti cando queiras. Biquiños, adeus. E agora sí, Xosé Manuel, aínda que van a vir as noticias, saudámoste polo menos,
0: emprazámoste para seguir conversando despois. Falamos despois, a mí é igual.
1: Sí, falamos aínda despois, pero bueno, xa ves que estamos falando esta noite.
0: Eu queríamos decir que eu conocí a Ana Quiro en persona.
1: Non me digas.
0: Sempre me gustou, sí, moito, porque eu botei 15 anos que as orquestas se mascou o fuego. Teño falado con ela. Despois vine, estuve nunha asociación de veciños, a asociación de veciños fomos a luar dúas veces, que estaba ela. Entonces vimos-la actuar en persona tamén.
1: Entende? Ah, que guai.
0: Entonces, pero unha maravilla, a min quedou ese recuerdo, unha maravilla sempre. De mulleres, de moitas, e de homens tamén. Está aí Rubén, que tiña un veciño dele, Andrés de Barro, por ejemplo.
1: Andrés de Barro, sí, señor.
0: Como a El Sin Ríos, e moitos así que hai tamén, conocino.
1: Algo todo. Falaremos...
0: Porque onde hai unha festa que tal, a lome largo, podendo. Ahora se ten 76 anos, pero contratei máis de 1000 orquestas.
3: Caramba.
1: 1000, mema. Se tien di leche por aí representando orquestas.
0: Digo 500 ou 200, é unha forma de falar.
1: Sí, me imagino. Xosé Manuel, algo
0: un
1: falaremos...
0: Un das mellores orquestas que había a Florida de Pontevedra, que había daquela cosa non vale nada. Pouco vale, si há, se existe.
1: Fan o que pode.
3: Como gritas?
0: Claro. Satélites, todas
1: esas orquestas. Lavas Lapiña, Saratoga...
0: En Ferrol, os Capris e outras... Noia, París de Noia, fun a contratar ali ao café onde xogan a Baraxa. Todo eso, naqueles tempos, que éramos... Non éramos contratistas, éramos fogueteiros de... Do outro vecino aí de... De Rubén, da Cruz do Pouso, de Millarengo.
1: Millarengo, mi má, sí, oh, sí.
0: Sí, que agora está o fillo.
1: Sí, está o fillo porque o pai está un pouco así pachá. Pachucho, sí.
0: Sí, pues,
1: o que estou vendo é que Xosé Manuel tamén é un gran arquivo vivo do mundo orquesteiro de Galicia. Así que temos moito que conversar con ele. Espérate aí, Xosé Manuel, mantente a escoita.
0: Que veñen as noticias. A ver se consigo por aí algo para verte.
1: Vale, espera un momentiño, espera. Que veñen agora as noticias.
5: Son as 5. Última hora, Radio Galega.
6: Boa noite no seu derradeiro acto público nos Estados Unidos. Antes do seu regreso a España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, respondía esta noite en Boston a preguntas de estudantes da Universidade de Harvard interesados en saber se os casos judiciais da súa muller ou do seu irmán tiñan relación coa corrupción. E que pensa dos que creen que ele é unha das razóns desa corrupción? Sánchez admitiu e lamentou que houvese casos de corrupción no seu goberno e no seu partido, pero defendeu que actuou de forma contundente cando se detectaron e marcou diferencias coas causas que lle afectan a súa familia.
7: Those are not corruption cases or scandals. Those are other

0: nothing.
1: Eses non son casos de corrupción en escándalo, son outros asuntos, dicía Sánchez, e para min a oposición e algunhas asociacións de extrema dereita cruzaron certas liñas vermellas.
0: Some red lines.
1: A Catedral de Santiago prepárase para recibir o vindeiro ano milleiros de peregrinos nun ano xubilar que comezará con novidades. E que a Porta Santa da Catedral de Santiago abrirá o 31 de decembro a mediodía e non pola tarde, como ata agora. O director da Fundación da Catedral, Daniel Lorenzo, defende que o próximo ano santo debe ser sinónimo de hospitalidade. Lorenzo instaba onte a outras institucións a colaboraren para xestionar o mellor posible a chegada de milleiros de persoas a Compostela.
2: A catedral la tenemos muy bien ordenada y no hay problemas. Claro, fuera de las puertas de la catedral sí que a lo mejor es necesario, incluso sin él, a lo mejor es necesario atender alguna fórmula que permita a los que están deseando acceder a la catedral, conocer cuál es la situación, cuáles serían los tiempos de espera, dónde esperar, etcétera, etcétera. Y esa, ciertamente, de decir, no es una tarea ni fácil ni sencilla.
1: A Igrexa quere que o ano santo 2027 sexa unha chamada ao corazón da humanidade para recuperar a esperanza e a alegría. A Xunta declarou este xoves en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla Tambre da Costa Norte que abran as comarcas de Ortegal e parte da Mariña Lucense. A decisión non implica restriccións nos usos, pero cando proceda permitirá adaptar os caudais ecolóxicos ás condicións actuais. O resto da demarcación hidrográfica continúa en situación de normalidade, cunha ocupación dos encoros de algo máis do 52%, case 14 puntos menos que o ano pasado nestas datas. As limitacións e posibles medidas de aforro dependerán da fase de escaseza na que se atope cada sistema e non desta declaración de seca prolongada que se realiza para constatar unha reducción anormal das precipitacións e dos recursos naturais. Neste momento, 32 concellos están en alerta ou con medidas e outros 95 en prealerta. De momento, o tempo este verre seguirá sendo seco. Meteo Galicia prevé que haxa néboas e nubes baixas na metade oeste, zonas do interior na primeira metade do día, que se irán disipando para dar paso a ceos abertos en xeral con nubes de tipo alto e maior nebulosidade no extremo norte. As temperaturas descenden de forma considerable, con máximas que oscilarán entre os 20 graus da Coruña e os 31 de Ourense, e o vento soprará frouxo variable no interior e do norte noroeste no litoral, aumentando a morredado xa pola tarde nas rías baixas. Isto é todo de momento. Para a información, volve a 6 en punto da mañá no Galicia por diante, que conduce Luis Ojeda. Yeah.

0: Pois mentre escoitamos de fondo a gran dama da canción galega, a nosa querida Ana Quiro, a cal estamos homenaxeando dende o cariño, dende a humildade, dende o respeto no 16º aniversario do seu pasamento, conversábamos con Xosé Manuel de Vilalba, que di que xa contratou el máis de 1000 orquestras. Bueno, que é un referencia, que pode ser 1000 unha cuarteta. Pero que coincidiche xa con Ana Quiro en varias ocasións.
1: Sí, sí, sí, varias festas, moitas festas, me gusta ir ás festas e iso. E cando che falo eu de que contratábamos orquestas, aínda non había agora un representante, xa está, pero eu estou che falando de 65 hasta 80, que teño 76 anos, empecé de rapaz ajudante con unha, despois fomos sócios os dous. E íbamos falar com as orquestas, como éramos fogueteiros, como te dicen. Falábamos que como se houve unha festa, que daquela había que botar o fogo, había que ter permiso. Eu tinha permiso de artillero para andar con dinamita, dous. Que ainda tuvera un suíço, porque ardera un trigal e ganara eu. Eu como botaba para Millarenga, fui botar a festa de San Ramón e por aí a Villalba, pois... Resulta que me denunciou o dali, por si tinha permiso, quando foi o juiz, ele tinha permiso para andar com pólvora, eu...

0: con dinamita, porque fiz un curso na Coruña, porque foi cando se fixe a central das Pontes nos 70, non, 73, 74, por aí, e tivera que facer un curso para barrinista, para
1: manexar a dinamita.
0: E ganei o xuicio.
1: Bueno, pues
0: mira. Entonces, como andábamos de fogueteiros a convencións, dicían, non sei, a orquesta tal e tal, pois un chivo existe esas outras e tal. E íbamos a falar con elas e tal. E hasta 80 que me casei, cando me casei, ainda fixen algunhas en Villalba, Mourense, por aí.
1: E despois que, despois de casarte, retiraste de fogueteiro.
0: Que ganaba, e a muller dixo, bom, acaso as festas, e tú
1: me claro, tenías algo as festas. Porque, sí. Xosé Manuel, mentre sí, un está solteiro, poder andar foguetes
2: onde queira,
1: botando foguetes onde poida, sí, pero cando se casa,
3: claro,
1: os fuegos de lucería botanse de noite porque non se vendería. Sí. Entendiches?
0: Exactamente. Ah. Bueno, sobre o da dallera é outra cousa que dicíades vosotros e tedes moita razón. E a mí tamén me extraña que unha persona cando se casa non se acorda nin de que comeu,
2: nin onde foi. É un momento aí.
0: Nin do que comeu, nin do que bailou, nin onde foron de luna de miel.
2: Ainda vos será que se acorde de con quen.
3: Porque, pero, Xosé Manuel, ti acordarás de onde te casaxe ali, onde te casaxe o menú que tu veche na boda, no? Ti sí, non?
0: Sí, eu, ainda eu fixen en Lizarra, no Lizarra, en Guitiriz.
3: En Guitiriz.
0: No Lizarra. Sí. Almejas,
1: cigalas,
0: despois a merluza, despois a carne, e todo eso, como a todo lado. Despois de ferramenta, a espada para sacar a futarina, né? Nos pisos aqueles, de tarta, como non te vas a acordar? E despois foi un 850, que se me variara o que tiña eu, despois que un 850 para ir de luna de miel, fui pola Toja, para Vale, en frente, en Villa García, despois do puente, despois fui por todos os pueblos eses daqui de Galicia, que me gustan, fui a Estatui, e depois fomos para Portugal. En Portugal, cada vez me casé lecións, nin funcionaban os semáforos, nin nada. Estuvemos no Porto, deixámos o coche nun jardín, cae un reloxi con de mirtos e tal. Entonces, acordábamos daquel reloxi, fomos, anduvamos e perdímonos. E pasei por diante unha librería, vi unha vista do reloj aquel, a cullina, e dixen ao taxista, lévenos aquí. Ese foi para onde estaba o coche, estaba.
1: Menos mal.
3: Ainda
0: por alo, portamos 15 días, así.
3: Ainda
0: recórdome de todo, eu que non me explico unha persona cando se casa que non se acorda desas cousas.
2: Por moito que non se separe, non?
1: Xosé Manuel, ao mellor ten moitas cousas na cabeza.
3: Claro.
1: Porque ten, que si os discos que ten que vender, que si a...
0: Sí.
2: Atender a súa nai,
1: é un home moi ocupado. Ao mellor, pois, quer dicir, ti, que seguramente eres un home observador, quedaste cos detalles e fijaste, pero ele, ao mellor, pois, ese día, polo que sea, non se fijou. Como
2: non atendeu unha clase,
1: claro,
2: ese día.
1: Como se chamaba o restaurante? Pois non me acordo.
2: Claro. Entonces, e que comemos?
1: Din que ese día pasa tan rápido, claro, que nin te acordas.
0: Bueno, si, eso pasa a mí tamén, a mí non te acordas do restaurante. Por ejemplo, pode ser, eso pasa a ti, a mí ou a calquera.
1: Por eso, hombre, claro.
0: Ou hai días, ou a mellor, ou momentos que non te acordas.
1: Eu hasta onte non me acordaba de que me casara.
2: Eso é verdad.
0: Que hai algo que non se acorda de nada.
1: Mira, eu hasta onte non me acordei de que me casara.
2: E mira que ten unha muller guapa,
0: Dime. Capelán, eu pensei que estaba solteiro, que aí un día botei unha picada pensando que estaba solteiro, que dixaste que ibas a unha boda.
1: Pero mira,
0: cuidado,
1: foi onte. Onte acordeime. Acordeime onte de que estaba casado.
0: Non me jodas.
1: No, tampouco, non tiña idea deso, pero bueno. Ademais, ti agora xa tes con que botar os foguetes, non me líes.
0: Sí.
3: Non se acordaba que tiña casa ali en Hollywood,
2: non? Non, eu teña
1: casa na aldea, sí. Despois...
3: Despertes en Hollywood tamén.
1: Sí, tamén, sí, pero con sorte.
3: Vale.
1: Pois, Xosé Manuel, moitas grazas por chamarnos. Queres participar no concurso e botarnos unha cantada?
0: Iba xa votar pa ti, pero non xa vota, sabes por qué?
1: Porque
0: te iba a votar, vai lavar a cara galopinga, xa está lavada, así que deixámoslo para outro día, vale?
1: Pero non afeitada, non a teño afeitada, que non lle gusta a Pili de Lugo.
0: Vale, de Lugo, pero de Asturias. Que se te gusta, a ti tengo pelo largo, sin afeitar ou como che dé

0: está. Estar a gusto con un mesmo.
1: Scarlett Johansson non se me queixa.
2: Está moi guapo, moi ben, porque lle gusta así. Tita lo largo, melena con barba como chelea. Cada un é libre de estar como lle dea.
1: Eso é. Veña, máis bonito.
2: Menos aí Noemi, que Noemi sí que non, non ten que facer.
0: Bueno, eu, escoita.
2: Que che pite, que xa é guapa.
0: Bueno, se pode ser máis amor, se pode ser máis amor, imposible. Pero digo que eu barba non teño, pero do resto tamén hai que ver. Levamos o seu tempo, o pelo, as cousas. Pero bueno, sí, non lle podemos gustar a todo o mundo. Hecho que hai o que distir. Hai que estar a gusto,
2: que,
0: nada máis.
2: Que facedes sofrir máis aos maridos que os damos, sempre temos que esperar media hora para que vos arregledes.
0: Bueno.
1: No, no, uy. Venga, José Manuel, que te metes nun xardín.
3: Eso, de
0: xa. Oiche, sí. Hay opinión, sí.
2: Que é verdad.
1: Que descanses. Buenas noches, amigo.
0: Grande. Chao, chao. Buenas noches
2: a todos, veña.
1: Adiós,
2: que
1: adiós.
2: Que pasades, veña, que non te parezca mal, mi cabrón.
0: No, como no me va a parecer mal, por favor.
2: É broma.
0: Claro, que broma.
1: Cuídate moito.
2: Hasta luego,
1: chao, chao. Ahí estamos botando fujetes. Hay que iremos de verbena, Juanra, aún no iremos. Pues veña.
3: A ver, aquí ir de verbena. Queremos ir de festa, ¿no?
0: Por supuesto,
1: a ver, que tenemos que tanta leria, tanta música, no nos tempo esta fin de semana de dicir onde podemos
3: pero
1: ir.
3: Pero tamén é bonito estar falando con toda a audiencia, non? Tamén é bonito. Oye, xa sabedes que este fin de semana celebramos 4 santos importantes, onomásticas importantes en Galicia. A ver se adivinades cales son. Veña, va, así
0: serán
3: rápido, pim, pam.
0: Por decir algo. De setembro, non sei, digo, San Antonio, o Cristo de algo.
1: San Miguel,
0: María
1: San...
0: de...
3: San Miguel. San Miguel.
1: Reinante, por ejemplo.
3: Por ejemplo, Barreiros. 150 parroquias son las que están patronadas por San Miguel. Que non é San Miguel, é Miguel Arcanxo, porque é moito máis que un anxo.
0: É moi milagreiro, sí.
3: Sí, non é que sexa milagreiro, pero era o xefe dos exércitos celestiais de Deus. Foi o que loitou contra Satanás, por exemplo. Wow. Miguel Arcanxo, 150 parroquias en Galicia. Por exemplo, tamén temos esta fin de semana, 21 de setembro, que xa foi San Mateo. Que, por certo, patrocina, vamos a decir, a recaudadores de impuestos.
0: Dios nos teña na gloria.
3: Sí, hai funcionarios públicos ou banqueiros tamén. E despois tamén temos esta fin de semana San Cosme e San Damián, dous irmáns que eran médicos que iban por Arabia, polo deserto de Arabia, pues, facendo as
0: curando
3: súas historias
0: moi ben.
3: Gratuitamente. Os chavales intentaron nos queimar. Lanzáronlle pedras, lanzáronlle flechas, todo, non lle fixeron nada, hasta que os decapitaron. Bueno, cousas da vida. Mártires, San Damián e San Cosme.
0: E non ian ser axiños con todo o que lle fixeron.
3: Ai, polo menos. Oye, festas importantes, tamén temos as Mercedes. Por exemplo, hoxe, onte, xoves, Camanzo, en Camanzo, Vila de Cruces, celebraban aí a festa das Mercedes, por exemplo. Tamén en Mercedes temos en Chanteiro, en Ares.
1: Ah, Chanteiro, que bonito.
3: Que bonita praia.
1: Que praia, sí, señor. Lembro que ten unha zona así como de churrasqueiras para ir ali pasar o día. Non sei se segue vixente ou se segue permitindo facer ali churrascada, pero lembro a miña época universitaria de ir ali cos amigos a facer churrasco no verán en Chanteiro.
3: Chanteiro, moi bonito. Hoxe arranca unha das romarías máis importantes de Galicia, a Santa Menia de Brión.
0: Ah, amigo, sí.
1: Romarías
0: sí,
1: máis importantes.
3: Na Carballeira de Santa Menia, que iso é precioso, eh? Cantas polveiras non hai ali?
1: Pois eu creo que están todas as de Galicia.
0: As que sean libres e non vayan a outra, están aí.
3: Cantos polvos non se comen ali?
0: Todos, todos.
3: Moitos, claro. Moitos. Bueno, temos tamén a São Miguel en Camella en Camariñas. Temos un San Cosme de Piñeiro en Cedeira, na zona norte. O San Miguel Arcanxo tamén no Cruceiro da Coruña, aquí ao ladiño. Empeza este venres. Verbena, venres, sábado e domingo tamén. Domingo fan así unha sesión mermú larga destas que se estilan agora, un tardeo. Temos a Romaría do San Andrés do San Adrián de Verdés en Coristanco, ou por exemplo tamén temos a festa do Carmen en Mañón, a festa do San Cosme en Antes en Masaricos. A Virxe de Guadalupe en Abade, tamén en Moeche, na zona norte tamén. Temos o San Miguel de Muxía en Muxía, evidentemente.
1: Como o seu propio nome indica.
3: Por exemplo, San Miguel de Pereira en Opino. Por exemplo, temos a 23ª Romaría de San Cosme en Maianca, en Oleiros. A Santiña de Senra, en Oleiros.

0: Ortigueira. Por exemplo, en San Campio tamén en Romaría do Malcativo. O Romaría do Malcativo, a min, que me chama un pouco a atención, ¿eh?
1: ¿Por qué?
0: Porque, non sei, un malcativo o que?
2: Malcativo.
0: Malcativo.
2: Un mal pequeniño.
3: Porque é un cativo que está malo ou é un cativo que é malo?
0: É como que, bueno...
2: Un maliño, un mal pequeno.
0: Por lo menos,
2: no, mal pequeno. Unha cousiña. De pouco alcance.
0: Se hai que pedir algo que, por lo menos, seja
2: malcativo. Que seja de pouco alcance.
0: Un dos máis importantes festas que temos por a zona do norte son a Virxe dos Milagres de Bandoxa, en Oza, Cesures, que é unha romaría tamén moi importante. Que, además, fan así o domingo... bueno, sacan bueno, a imaxe a pasear e despois fan unha verbena a eso das 5 da tarde ou así, moi bonita, además sempre con orquestas así de baile. Creo que este ano le van aos Satélites. Unha formación, non sei,
2: está empezando.
0: Bueno, temos tamén por exemplo San Miguel de Raixenteo, temos San Miguel de Vilar en Touro e o 29 festivo en Ponte de Ume, porque é o San Miguel de Breamo. Tamén,
3: un sitio mitiquísima, que se celebras en maio e agora de volta en setembro.
0: Tamén.
3: Que, bueno, unha romaría a que se vai camiñando dende Ponte de Ume.
0: Dende Ponte de Ume.
3: Súbese ao alto e tens que dar, creo que era, corríxeme se me equivoco, Rubén, 9 voltas a capela de San Miguel sen falar. En silencio absolutamente, para que che o santo che conceda pues todo aquilo que lle pides. Sí.
2: Ah, que curioso.
0: E ademais, bueno, é unha das romarías cunha das capelas máis antigas. Estamos falando do século XII, unha romaría preciosa ademais tamén. Temos tamén o descenso de carrilanas na Ponte Nova. Quen non foi a unhas carrilanas na súa vida?
2: Tan divertidas.
3: Sí. Por exemplo, son as desteiras máis coñecidas, pero...
0: Pero hai moitas máis, por exemplo, tamén en Samamede, en Valdoviño, tamén hai... En Esteiro tamén hai baixado de carrilanas, bueno, hai varias, eh? Tamén temos, por exemplo, San Cosme da Montaña en Abadín, isto xa é Lugo, eh? Temos o San Miguel de Monterroso, en Monterroso, que falaba antes, por exemplo, Eladio, da Feira de Monterroso, bueno, cada un de mes, pues, temos aí, e despois, evidentemente, a gran Feira de Santos en Monterroso. Temos tamén a Nosa Señora do Rosario en Bonxe, en Outeiro de Rei, ou o San Benito de Santiago de Francos, tamén aí en Outeiro de Rei, eh? Isto está por falando de festas así un pouquiño así al show, pero despois falamos da papatoria así un pouquiño rápido, eh?
3: Sí, sí, tamén, no. Tamén hai que falar de papatorias, eh?
2: Porque que non falte
0: que
2: nunca.
0: Papatorias temos máis que nada. Porque temos máis papatorias, bueno, isto é tremendo. Temos o San Cosme e a Virxe da O en Nete, tamén en Vilalba, o San Miguel de Galdo en Viveiro. Temos tamén a foliada a Fo Liada, no Carballiño.
3: Ah, mira,
0: a Fo Liada, eh? A San Cosme e San Damián en Foramontaos, tamén Carballeda de Avia. Oye, falamos tamén un pouquinho desa fusión, non?
3: Sí, que pasará, hoy estaremos atentos, eh?
0: Diz que sei que se fusionan por aí, non?
2: Como será o xentilicio? Pues, estou moi preguntando.
3: Claro, sería Ribadavia. Será, o lógico sería, isto dá para un debate tamén un día coa audiencia, Carballedo de Ribadavia, por exemplo. Que concellos fusionar? Oye, é un bo tema, vámoslo a anotar.
2: Sí, sí, sí.
0: Ou se non facemos Terado Cotabade, Oza de Cesuras.
3: Claro. Por eso, isto teria que ser Carballedo de Ribadavia.
0: Por favor, quenes fusionades concellos...
3: Fusían os ventos.
2: Fusían.
0: Non puñades moi largo, porque senón non me cabe
2: na celdilla. Non me cabe
0: no cuadrado. Entón, despois, gastamos papel ao tonto.
2: Claro, bueno, que teñan en conta esas cousas.
0: Unha importante romaría que temos en Ourense é a Romaría da Sainza e a Nosa Señora da Mercé, eh? En Raíriz de Veiga, que ademais é unha festa de interés turístico galego. Hai que tamén potenciar un poquinho ese tipo de romarías,
2: claro,
0: esas
2: cousiñas
0: que teñen unha importancia tremenda. Temos, por exemplo, tamén o San Miguel en Campo Lameiro, o San Miguel en Catoira, a Virxe da Mercé en Chaín, en Gondomar. Temos tamén, por exemplo, a Festa do Cristo na da Agonía no Porriño, que son as festas importantes ali no Porriño. Temos o San Cosme e o San Damián en Oia, o San Miguel Arcanxo en Ponteareas, e por que non tamén potenciar algo que é tamén moi noso da verbena, que son as bandas de música.
2: Pois pues claro que sí.
3: Como bueno, pues... tivemos agora, fai recentemente, o certame de bandas do patio do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, e que hai zonas de Galicia que son pues, cunas de grandes formacións deste
0: tipo. E que ademais non hai máis base da verbena que sí, que as bandas de música.
2: Grandes músicos de verbenas aí, non precisamente das bandas.
0: Saxofonistas, trombonistas, trompetistas, baterías, non
2: saben. Os metais casi todos.
0: Bueno, pois temos o 21º Festival de Bandas de Música en Bandeira, aquí ao ladiño tamén, en Silleda.
3: A parte de ter boa empanada, tamén teñen unha...
0: É verdade que este ano celebraron o 50 aniversario, creo, da festa de empanada. 50 ou 40, non recordo moi ben.
2: Bueno,
3: se non... Habemos de ir a siguiente.
0: Eso, a 41 ou 51.
2: En calquera xeito moitísimo, non?

0: temos a Virxe do Libramento de San Salvador de Tebraento, Miño, e tamén temos o San Campio Fernández en Valga, o San Miguel de Olla en Vigo, ou por exemplo, o San Miguel e Corpus de Buxame en Vila de Cruces. Temos moitas festas a todos aqueles que nos están escoitando, a todos aqueles ouvintes que están atentos a boas horas. Nos encantaría que nos enviardes aquelas festas que, oye, están, que quedan, están claro, nesta lista, pero evidentemente que son, non sei, 200 festas.
1: É inabarcable.
2: Sí, es que nos quedan atrás. Claro, claro. O mellor, o 17 de decembro, xusto, pues danos tempo a metelas todas, porque haberá 3 ou 4, pero claro, agora mesmo, Juanra, estos os que estás votando ahora son de lucería, eh?
1: Total,
2: no,
1: sí.
2: Sí, son dos de...
1: Son de sete
2: palmeras. Son de... No, de sete... No, no.
0: A ver de qué fogueteiro, a ver de qué fogueteiro,
2: Sí, estos son de... Son, sí, son de...
0: Sí, no, son de los que fan chiribitas.
2: Claro, por eso, son de... Dos de lucería.
0: As palmeras. Que
2: sempre,
0: chaval,
2: claro,
0: as
2: sempre,
0: palmeras.
2: Sempre había pique de... Estes son de fulanito que suben máis.
0: Sí. Ou petan máis.
2: Sí.
0: Ou, bueno, cada un.
2: Sí. Bueno, comentábanos aquí, por exemplo, un ouvinte, Ángeles de Pontevedra. Xa avisamos antes. Hai unha especie de ruido de fondo. Non son os fuegos que está botando Juanra. Temos aquí un problemiña con un micrófono que non sabemos se ten unha mala deriva dunha masa ou que pasa que estes días, pois mira, escoitade. Escoitádelo. Eso é o que intentamos evitar na medida posible, pero pois supoño que o
0: hecho que hai de
1: momento. Estamos técnico, niso, claro.
2: Sí, estamos trabajando en ello.
1: Estamos niso.
2: Sí, sí. Pues seguimos aquí, no, a boas horas da Radio Galega, 5:22 minutos, e o teléfono de contacto de sempre, 981-540-956 ou 981-540-966. Temos máis chamadas, vale? Pois a ver, Rosa de Valdoviño, boas madrugadas.
3: Hola, buenos días, vamos a deciros buenos días.
2: Buenos días, porque, acabaste de despertar.
3: Porque son las 5 da mañá, xa logo son os buenos días.
2: Vale.
0: A ver, ahora unos cañiños caían, eh.
3: Estamos escoitando que me poñedes ánimo pa poñerme a bailar aquí na cociña, porque tantas festas, isto é unha maravilla.
2: Unha pregunta, Rosa.
3: Dime.
2: Estás sola ou ando jalo por aí?
3: No. Juan ou Pepe, acórdate que te vou dicir unha cosa. Eu sola agora non quero estar.
1: Ai, claro.
0: Está o jalo por aí.
3: Está jalo. Vou contenta.
2: Está Luis por aí. Sí.
3: Sí, señor.
2: ¿Te lo hay contigo?
3: Era ojo, pero sabes que me dixo hai un pouco.
2: ¿Qué?
3: Que era a culpa da casa e agora manda máis que a mí.
2: Bueno, que non, oiche, que non se che suba
1: ao
2: Pado Jaliñeiro, eh?
0: Deixa aí.
3: Sí. Ai, no, eu ojalá quero pa mí que non deixo ir, que agora xa me empeza a adaptar.
1: Agora xa se acostumou a ter unha casa.
3: Xa me empeza a adaptar, unha casa, agora xa non... Xa logo se bota de falta.
2: Vale, agora, pois, escoítame unha cousa, Rosa, porque teño unha misión que cumprir hoxe contigo, aproveitando que nos chamas, e é que falei con Loli Gómez, que viu como o outro día descubríamos que estabas acompañada cando nos chamabas. Ela quere saber que estades ben. Entón, mira a cámara e dille a Loli e a todas as persoas do programa de En Compañía de Loli que estás felizmente acompañada e contalle o felices que sodes para que eles queden tranquilos. Así
3: ay,
2: que,
3: sí.
2: Cando queiras, Rosa, aí vai.
3: Eu sei de chamar, sí.
2: Pois dille, falalles...
3: Escoita
2: unha cousa, Rosa.
3: Dime.
2: Tens que mandar unha mensaxe ao programa de Loli. Así que dillo a Loli directamente. Dille, Loli, estou aquí moi ben atendida polo meu jalo. Para que ela sepa que estás ben. Veña, aí vai esa mensaxe para Loli. Fálalle.
3: Vale.
2: Veña.
3: Mira, Loli. Soy Rosa.
2: Sí.
3: E máis Luís.
2: Sí, en gallego, que entende tamén.
3: Estamos
2: sí,
3: moi contentos. E seguiremos juntos.
2: Moi ben. En galego tamén o entende, Rosa.
3: Ai, pero non sei falalo.
2: Sí, sí, como me estás falando, claro.
3: Non sei falar moi ben o gallego.
2: Falalo de maravilla, veña.
3: Pues estamos... No.
2: Sí.
3: Estamos, gracias a Dios, moi contentos e nos vamos entendendo.
2: Sí, bueno, vale. E o tema de, como dixo outro día, Toñito, de facer uso do matrimonio, como o levades?
3: Ai, moi ben, nosotros a calquera hora.
1: Claro, sí.
2: Despois xa sabes... Rosa,
3: cando teñas fame comes.
2: E despois bidé, un bañiño, un baño checo e na máis.
1: É renovado. Ay.

0: Cara. Bañarse, oye, chiste, sí. Bañarse se baña uno mismo, na mesma bañera.
1: Claro, exactamente.
0: E xa non esperas a salir para fora.
1: Mentre haxa limpeza, que a deu dios de balde, o resto ven solo, verdad?
0: É loco, iso cae escasas de agua.
2: Cuidado que as forcadas tampouco secas, cuidado. Bueno, non va a abusar, non va a abusar.
1: Nos alegrámonos moito de que esteades ben.
0: Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos moi ben, moi ben. Sí, eu que... Pero, salud para todos. É que moitos males vayan ao programa de Loli.
1: Verdad.
3: Home, se lle sale como a Rosa, non? Porque mira, mira como foi, que nada. Só levo un posto.
0: Como a min.
3: Que che sale como a ti,
0: non
3: Rosa.
0: Non dices como hai máis como a min.
3: Claro.
0: Bueno, que estás de verlo, que estás dormindo. Pero está moi ben. Ai, a xente... Ahora cando ven o programa de Loli non hai un alma na carretera.
3: Ai, que me dices, está todo o mundo pendente a ver que se hai alguén coñecido.
0: Todo o mundo está pendente de unos a de outros. Vas pola carretera adiante e non ves un alma na carretera máis que vendo o programa de Marcial.
1: E ti xa eres famosa, claro, ti xa te coñecen.
0: É como a min os demais. Os que vamos ali quedamos moi contentos.
1: É que che din en Val do Viño.
0: É o que dixo que a persona que esteña un pouco sola e que ir a coñer compaña, eu díxolle que o consello que debe de ir ali.
1: Moi ben.
0: Que aquí é unha maravilla do que te tratan e do que te respetan todo.
1: Eso é.
2: Mira que ben.
1: Eso é.
3: Quedou contenta pues co ben. Servizo.
1: Genial, genial, Rosa. Nos estamos encantados de que ti e máis Luis sexades felices.
0: Como a nosotros, sabes que están os demais que foron diante de nosotros, que oímos falar, e de momento os que vamos salir, e os que quedamos con parexa, de momento estamos felices.
1: Jova, que maravilla, eh?
3: Da gusto, Ila.
0: De momento.
1: Ahora, sabes o que? Tedes que vir unha noite aquí os dous, ó. Rosa?
0: Vamos un día.
1: Tedes que vir unha noite, pasar aquí unha noitinha con
0: nós. Vamos un día aí, que non nos... A nosotros os cativos non choran. Nos temos que levantar.
2: Poliños nada.
1: Tedes que traer, eso sí, unha potiña de callos.
0: Ai, tío, que quero xa coñer os meus callos, caralho.
3: Ai, xa descubriche lo petate, Rosa.
1: Non, Rubén, unha potiña de callos.
2: Home, bueno, estas pero... horas é o que cadra.
3: Que claro,
0: ahora,
3: sí, sí.
0: Oiches, tal día como hoxe, ben sabes ti que tal día como hoxe, se eu estuvera ben, estaba xa acabando de facer os callos.
1: Pois sí.
0: Ás seis da mañá, sete da mañá, xa Rosa tiña a porta dos callos feita,
1: Pois sí.
0: 50 racións.
2: E ademais, ademais ali en Valdoviño bueno, creo que non fan este ano festas, pero ali en Aviño, na parroquia ali arriba, su...
0: Pero fano, eu non sei que non che podo dicir, pero eu creo que sí.
2: Ves?
0: Creo que sí que fan a festa aquí en Valdoviño.
2: Non sei se fan, pero ali este fin de semana teria que ser a festa de San Miguel de Aviño.
0: Sí, sí que son.
2: Ves?
3: Aí está Luis, pues
1: está Luis por aí.
0: Eu creo que oiches, Pepe.
1: Que?
0: Non te discuto porque eu estes días estou ocupada con outras
1: cousas. Tu non, xa.
2: Había que mirar do galo, había que mirar do galo.
1: Tu vexe dando un matrimonio.
0: Oiches, é que tamén é a festa do... tamén é a festa de Luis lá na terra dele.
3: Tamén. Que non vai, non marcha.
1: De onde é, Luis?
0: Fin de semana.
1: Escoita, de onde é?
0: Como lhe chamam ao sitio onde está o tínero?
1: Que de onde eres, Luis?
0: A ver, dime.
3: Non falar.
0: Como chamam ao sitio?
4: Que non perdiste.
0: A ver, que te pode que tu diga aire, toma.
1: A ver.
0: Que eu te
5: A ver, boas noites, capelada.
1: Boas noites, Luis. Por confirmar, sigues estando na casa de Rosa libre e voluntariamente, verdad?
5: De momento, sí.
1: Vale, por aclarar. Para ter as dúas versións. Claro. Entón, de onde eres ti, Luis?
5: Eu son de Vila Percide, que celebra o seu San Miguel, viernes, sábado
1: Vila que?
3: Cercide.
2: Vila Cercide.
1: Onde é iso?
5: Vila Percide, conde.
1: Onde é?
5: Entrabada, Lugo.
1: Ah, Entrabada, Lugo, vale. Vila Percide, vale.
5: Que é o quilómetro de Entrabada.
1: Que é o San Miguel, este fin de semana, correto.
5: Sí, eu estou esperando a ver se vou a festas ou a ver.
1: Bueno, levarás a Rosa contigo daquela ou que?
5: No, vai me levar a mí, quizás.
2: Home, Luís, ademais, hoxe, o 25, tedes polvo xa mon cocido. A ver, é que hai que ir.
3: Ata un menú.
5: Apareceu aí.
2: Papatoria, hai que... A ver, nós temos todo aquí claro. Agenciado. O que pasa é que, claro, non podemos... O que falamos, non podemos
3: decir as todas, pero... Non dá tempo, claro.

0: Sóc el Jarcial.
1: Levarados o goletivo, como se suele decir.
2: Pues veña, a pasalo ben. Moitas grazas por estar aí a escoita. O convite está feito. Cando queirades vir, contamos con vos aquí no A Boas Horas, vale?
1: Vale, temos aí unhas cousas pendientes e cuando
2: o que, xa, o que vos queirades.
1: Veña,
2: a seguir vale, disfrutando.
1: Saludos a todos, chao.
2: A seguir de novo de mel. Guapos, adeus. Nada, no programa de En Compañía de Loli poden quedar tranquilos, de verdade, prometo polo que estuve un outro día whatsappeándome con Loli, porque viu o reel que fixemos aí con Rosa, que lle descubrimos o jalo, e xo, bueno, pero están ben, non? Eso, sí,
3: o seguimento é importante tamén, sí, porque sí. Non solamente facer a parella, senón que a parella, ao final, ese test que fan, non? Para saber se si son compatibles, que acerten, pois pues, dá moito bueno, gusto. Claro. Dá
4: bueno,
3: moito
4: pues
3: gusto.
4: Esta vez acertaron, pero 100%.
3: Sí, 100%.
2: Dende logo que sí, eu noto os dous moi felices.
5: E senón, pois, pues, oye, pues, o que decías ti, Capelán, se si algún problema, pois pues, que guiñe un...
2: Claro, el que dé unha señal, que nos estaremos atentos. Mm-hmm. Eso. Seguimos conversando con máis ointes, imos ata Vilanova da Arousa. Piñas, boas noites. Hola.
3: Piñas non está.
2: Non está. Piñas. Que, así chamabas un veciño meu. O chamaban yo Piñas. Boas noites. Na, está, colgou. Estamos volvendo a chamar. A ver. Boas noites.
6: Boas noites, buenos días.
2: Que tal? Boas tardes por si acaso, dependendo do uso horario no que
6: estamos. Eu queria falarche da Naquiro.
2: Moi ben, pois adiante, Piñas.
6: Mira, aquí eu conocí a Naquiro en Vilanova de Arousa, en Caleiro, Santa María de Caleiro. Polo menos que estuvo aquí un contrato con polos 4 ou 5 anos, eu non sei que estuvo aquí. Eu vine aquí moitos anos.
2: E que foi moitos anos seguidos a actuar aí.
6: Sí, seguido. Foi aquí moitos anos ata aquí en Santa María de Caleiro. Uh-huh. Estuvo polo menos 5 ou 6 anos traballando aquí.
2: Moi ben.
6: Polas festas.
2: Todos encantados aí con ela, claro.
6: Bueno, coño, aquí pasábamos o bombo.
2: Claro, a parte facía que tiña que facer unha festa
6: era
2: criminal.
6: Era a mellor artista que viña aquí.
2: Uh-huh. Entón víchela unha chea de veces en directo.
6: Sí.
2: Que ben, que sorte.
6: Vine aquí moitas veces. Uh-huh. En directo, cantábame esa muller cantando.
2: Non me extraña. Bueno, a ti e a todos.
6: Bueno, a min sí, porque eu cando andaba navegando, uh-huh, poñía a Radio Gallega, uh-huh, e oía sempre esa música, uh-huh, esa cantante.
3: Uh-huh. E ao final é o que llevamos dicindo, repetindo toda a noite, non? Que ao final foi a banda sonora de tantas e tantas circunstancias, uh-huh, e sobre todo da emigración, do que está dicindo Piñas, non? Tamén da xente que estaba embarcada. Era unha forma de estar unidos a nós, a nosa cultura, uh-huh, a nosa lingua, a nosa casa, fin de contas.
5: Era vínculo, claro.
6: Moi ben. Bueno, Capelán.
2: Dime.
6: Que o fagas moi ben.
2: Moitas gracias.
6: Te saluda José Viñas. Vale?
2: Pois saudámoste a ti tamén, Xosé. Nada, moitas gracias por chamarnos.
6: Eu oio vos sempre todas as noites.
2: Pois non sei a primeira vez que te oímos a ti, que non sei xa a última.
6: Bueno, eu chamín te vou varias veces, pero non me chegastes a acollar.
2: Non coincidigo, pois agora sí. Agora xa te temos localizado. Nada, atacando ti queiras, agradeciñas tamén por traernos esa lembranza da grandísima
6: Naquiro. A mí gustame todas as cancións da Naquiro.
2: Uh-huh. O sea que esta noite vale, ten o que estás pasando tremendo, non?
6: Bomba.
2: Moi ben, genial. Pois pues unha aperta enorme, agradeciñas por chamarnos, amigo.
6: Vale, gracias, saludiños.
3: Un saludo,
6: chao. Así moi ben.

0: O, por ejemplo, a churrascada, ¿por qué? Por una ensalada de tomate.
1: Igual non che será.
2: Unha carne ao caldeiro,
1: claro.
2: Mellor.
1: Cociviña, bueno, sí, bueno. É verdad.
0: Mira, tenemos, por exemplo, bueno, hai moitísimas festas, porque prácticamente todas as festas, además, cadra de que os vendres, cando empeza a festa de vendres a domingo, o vendres sempre hai unha pancetada, unha churrascada, unha liscada, ou
1: lixeiriño,
0: ¿no?
1: Lixeiriño, sí.
0: Pero, por exemplo, vamos agora coas festas importantes de Papatoria. Por exemplo, temos a segunda onda Bocata Fest en Razo, en Carballo. Varios locales se xuntan aí, cada local fai pues, o seu bocadillo muy correspondiente, bien. Por exemplo, será este fin de semana, do 25 ao 27. Temos a 12ª Gran Pulpada de Rus, na Reta de Rus.
2: En Carballo.
0: En Carballo.
2: Un saludo para la Brañón.
0: Home, saludamos a la Brañón.
1: Qué boa como cita, que
0: ser.
1: Sí, sí.
0: Pues será este 26, o sea, este sábado.
2: Sí, te estaba diciendo Juan, facíamos esto así, é onde se poñen os retratistas de verde, que che sacan unhas fotos moi bonitas.
1: Preciosa.
2: E despois teñen un detalle, a maioría das veces, mandarcha a casa.
1: Dedicada, verdad?
0: Sí, igual, é que bonita,
1: sempre queda ilusión,
0: sempre queda bonita, sempre queda bonita.
2: É como a foto que nos mandou antes Juan de Cesantes.
1: Sí,
2: moi, moi, moi explicativa, onde se ve. Esto, claro, comentámoslo entre nós, pero é certo, víase a columna forrada de purispán, xa lle ten que ter rascama, sí. Non é? E despois a matrícula do coche sin tapar.
0: Por se acaso, sabes? Sí. Por se acaso. Por se acaso había alguna dúbida.
1: Somos tan familia, tan familia, verdad?
0: Oye, o lunes falábamos tamén da segunda feira do queixo en Sillobre. Bueno, pues hoxe recuperámosla tamén un pouquinho, porque vai ser mañá, sábado 26. Temos a sardiñada popular en Mandiá, tamén en Ferrol, ou o xantar moteiro de Esmelle, tamén en Ferrol. Esmelle, tamén moi boa praia.
2: Moita afición ao mundo moteiro na comarca
0: de Ferrolterra. Sí, na zona de Ferrolterra, sí, señor. Temos o Quinteiro Fest en Buño, será tamén o día 26 o sábado, e despois temos, pues, por exemplo, a Romaría de Santa Minia, pues, hai que ir comelo
2: polo. Embrión, claro que sí.
1: É unha cita impresionante.
2: Eu creo que todas as carpas de polvo de Galicia van a estar na
1: ese
2: Santa Minia este fin de semana.
0: Todas, sí, sí. Ali, a faturar, que é importante, a faturar. A base, bueno, eso. Temos churrascada, por exemplo, en Baianca. Falábamos antes desa festa, en Oleiros. Tamén temos churrascada. Está, bueno, mañano, uxi.
2: Agora, si, vendres.
0: 25, non?
2: Ainda nos costa a veces adaptarnos,
0: Sí, a verdade que, bueno.
1: Que vamos un día por diante, querido, se
0: claro.
1: Así...
0: Complicado. Temos a 7ª Festa dos Callos de Xolda en Pontecesos, tamén será este sábado 26. Temos o Sanquietán en Santa Baia, en Vedra. Ali é unha festiña así pequeniña, pero bueno, sempre poñen rixos e patacas fritas.
1: Bueno, pues fame non pasa.
0: Ventos rodiños aí para papear ben, Temos o San Miguel de Villa Emil na Ponte Nova, temos o 25, o sea, este vendres, polvo e churrasco, a 3ª comida veciñal de Alxide en Abadín, que será este sábado 26, ou a 4ª Festa da Paella, que non lle guste unha boa paella.
2: Unha boa paella,
0: claro. En Foz, por exemplo, este tamén sábado día 26. Temos, por exemplo, churrascadas, paelladas e demás familia en San Cosme de Rocha en Friol. Temos en Mougán en Guntín. Temos tamén en San Miguel de Monterroso, tamén temos paellada. Temos no Corgo en Cadrabón, no Cadrabón. Uh-huh. Un sitio tamén ali,
2: Tamén.
0: Había un sitio ali na entrada do Cadramón que era os Sete Platos, se chamaban.
2: Sí.
1: Por que será?
2: Eran en Viveiro, pola zona.
0: En Viveiro.
2: Era os Sete Platos, sí, señor.
0: Sí,
2: señor. Mira, de feito, déxame buscar, mentres vas contando, vou buscar eu a información deste restaurante porque é moi pintoresca.
0: Sí. Non sei se estaría pechado.
2: Sí, sí, pechou,
0: Sí,
2: pechou,
0: sí,
2: pechou,
0: ¿no?
2: Sí. Casa Cándida era.
0: Aí está. Temos a Festa da Terceira Idade en Palas de Rei, que será este venres tamén día 25. Temos pancetada e liscada en Palas de Rei Maceda e en Tuirín en Pantón. Tamén temos o San Miguel de Galdo en Viveiro, que teñen porco celta a brasa. Rico, este porco celta. Será o día 25. E como decía antes Luis, en Vilapercide, en Trabada, este venres 25, temos polvo e xamón cocido. Temos aquí apuntado, E despois tamén temos, por exemplo, pues mira, Festival Xures Son en Lobios, pues temos aí tamén unha comida. Cea Popular tamén en Monte de Ramo, en Ourense. Ou despois temos, antes falábamos, a quinta festa do Porquiño.
1: Ah, do Porquiño. Oh, eso, claro. Hai que ir porque nos queda aquí a
2: Quédanos Lariño. Pretiño tamén, ademais dali é a nosa Carmen, a nosa polveira da Estrada, que seguramente tamén ha de estar.
1: Está por ali,
2: na Santa Minia, seguramente.
0: Home.
2: Pois falábamos de Casa Cándida, que estaba en Viveiro, era coñecido polos seus sete pratos, entre os que estaban uns entrantes variados, as ameixas, arroz con polo, lentellas, caldo galego cocido e vitela asada.
1: Eso
2: e remataba con surtido de postres,
0: sí,
2: de sobremesas.
1: Un día normal, eso era o menú.
2: Sí, sí, no.

0: local. Se es abonado ou abonada, poderás comprar dúas entradas por só 5€ cada unha. Viaxa co Depor, todos a pena fiel.
1: O Concello de Muras no corazón da Serra do Xistral convídate o domingo 27 á Feira do Poldro e do Gando do Monte. Festa de interese turístico galego. Haberá degustación de hamburguesas de carne de poldro, concursos de gando, carreiras e exposición de cartéis á memoria da feira. 27 de setembro na Gañidoira, Muras, Feira do Poldro. Toda a información en muras.gal.
2: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres. Vale.
3: Hola, boas tardes.
4: Boa tarde.
5: Ay, qué glisando.
4: Ay, qué ben quedou.
5: Qué voz angelical.
4: Por favor, graba de esto, compañeros, e xa o poñemos todo.
5: Sintonía.
2: Raúl Villares, hola, boa tarde.
6: Caramba.
4: Mi madriña.
7: A tarde. A actualidade mellora a galega.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa. O mundo raro, de Pedro Feijó, no Galicia por diante.
8: Escolle a túa propia aventura, ¿eh? Este ano temos un relato Pedro Feijó, un relato mundo raro, o relato raro de Pedro Feijó, ¿eh? Saben vostedes que tivemos aí un alarde de originalidade e de enxeño nos nomes, e imos montar un relato coa base sólida dun escritor novelista de éxito.
9: Que nos guíe, que nos guíe.
10: Ou tamén eu.
8: E al final veo
10: claro,
8: Pedro.
10: Estou de guardia eu.
8: Claro, entón estamos poñendo as bases. Comezou a temporada, xa sabemos quen o protagonista, Xavier Facal, e a antagonista que Lucía Veiga.
10: Efectivamente, e agora temos
8: porque
10: que empezar.
8: Porque así o quixeron os ointes.
10: Sí, sí, sí, esto, encántame que sexa o relato raro de Pedro Feijó, porque son eu que vai levar toda a pasta directamente, pero en realidad o estamos facendo entre todos e a poder ser coa axuda dos ointes. Puro Galicia por diante, de verdad.
9: Sí, que traballen outros.
10: Pero que cobremos nos, básicamente. A ver, levoume cinco
8: ni
10: anos,
8: siquiera nos, o sea, Cris e eu.
10: Poco. Esta parte no...
8: Ni sequera.
10: Total, que xa temos, xa sabemos con que imos traballar, pero nos falta empezar a perfilar a historia. Que, como dixo Confucio, que raio me vas contar, chaval? Entón, eu sei que igual escoller unha historia así de en frío, pois igual dá un pouco de repelús, pero nos para isto temos tamén o noso truqui más truqui, sabes? Lembrades cando decíamos aquilo de o truco da canica, pois aquí igual. A semana pasada dicíamos que todas as historias se resumen en 10 arquetipos narrativos. Hai máis divisións.
8: E defendes a idea de que todo está inventado?
10: Por suposto. Vamos, se o saberemos, nos. O único que falta é ser un pouco pillo e darlle a volta que, claro, que sea do teu... Hai quen di incluso... Mirade, hai quen resume todo en 6 tramas distintas. Hai un escritor que se chama Kurt Vonnegut que el di que...
8: Sí.
10: Simplemente todo se resume en 6 tramas. Christopher Booker amplía a 7 que poden ser 9 tamén. Nos, como somos así de riquiños...
8: 3, vamos a deixarlo.
10: Non, imos complicarlo un pouco máis para que se vexa que traballamos. Entón,
9: cantas traes?
10: Eu traio as 10 propostas en que divide Blake Snyder, que é un famoso escritor, teórico de guión e todo isto. É autor dun libro que mola moito, se titula Salva o gato, onde conta como construir unha boa trama. E el o reduce todo a 10 posibilidades. Entón,
8: hai que ter en conta que non quero deixar de caer a lírica, que isto todo está moi ben, pero despois hai que leválo a redes sociais e
10: claro,
8: non dá tantas opcións.
10: Claro, claro. Eu vou vos traer as 10. Vale. Vos ides quedando... Escoitar. Pero de verdade...
9: Bueno, logo nos facemos a criba, veña.
10: Claro, veña. Claro. Eu vou vos dar, vos quedades con 2 e logo...
8: Hombre, podemos, se son 10, tampouco necesitamos esta semana... Imos poñer as 10 ou poñemos 5 e 5 e despois facemos desempate, unha cousa así.
10: Ti pensas que eso, de verdade,
8: veña, ponémonos a criba.
10: Non sei, eu como eu vou largando e vos me dicides.
8: Se vale,
10: non nos dá para máis de 5, pois xa, oye, mira, reconvertimos. A ver, imos alá.
8: Esta sería a temática, non?
10: Exacto, que clase de
8: porque...
10: historia
8: vale.
10: Imos...
9: Bueno, a ver que trae, que porque igual trae atrapallada e xa sacamos.
10: Bueno, dalle. Miña liña, a ver. Primeiro exemplo. Mirade, a primeira división que... O primeiro arquetipo que pon Snyder é un monstruo na casa. Isto é sinxelo. Un espazo cerrado, pode ser unha casa, pode ser un barco, pode ser unha praia, onde aparece un monstruo, un peligro, un bicho, un o que sexa, que polo xeral ven provocado por algún

0: algún pecado do protagonista ou dos protagonistas, eu que sei, por avaricia, por... É o caso de Tiburón, por exemplo. Uh-huh. Pero tamén é o caso de O Exorcista, é o caso de Parque Xurásico, alguén uh-huh. que quere xogar a ser dios e de repente todo iso se lle volve en contra. Así que aí o tedes, un monstro na casa. Vale,
1: vale, vale. Vale, vale.
0: Veña. Caso 2, O Velocino de Ouro. Isto é un caso super arquetipo. É a historia dun herói, de feito, o nome está sacado de Jasón e os Argonautas, un herói que emprende unha viaxe en busca de algo e acaba atopándose a sí mesmo. O caso arquetípico de moda últimamente é a Odisea, uh-huh. pero tamén podría ser o de Regreso ao Futuro. Imos a algún sitio buscando algo e polo camiño pois acabamos vale. de volta convertidos atopándonos a verdade. É un pouco así como manual de autoaxuda, uh-huh. pero bueno, aí está, Velocino de Ouro.
1: Vale.
0: 3. O caso da lámpada maravillosa. Esta é unha desas historias nas que un protagonista ten un desexo e por algún o que sexa, pois se lle cumpre. Ollo,
1: non é que haxe unha lámpada, non é que sexa o conto da lámpada, pero
0: claro,
1: é a metáfora.
0: Claro, a ver, home, se hai un obxecto, por exemplo, en Big, a peli esta de Tom Hanks, el mete unha moeda nunha
2: claro.
0: caixa dun e o día seguinte resulta que é maior. Aquí a dificultade está en que o que desexes pode volverse na túa contra, uh-huh. por máis que penses
2: Entendo,
0: que
2: sí,
0: o que
2: sí.
0: máis che pode gustar ou parecer. Uh-huh. É o caso tamén, un exemplo clásico, o retrato de Dorian Gray. Uh-huh. Dorian quere ser novo para sempre e no. isto ao final acaba
2: convertendo... Hai unha peli moi boa de que protagoniza Marín Belverdú, non me acordo que lle tocan 100 e pico millóns.
0: Ese tipo de... Sí, é sobre o premio, non?
1: E convertes
0: en
1: unha desgraza.
2: Convertes en unha desgraza.
0: Sí. Sí, sí, sí. Así que...
1: Vale.
0: Outra opción. Vale. Vos ide imaginando a facal, porque non
2: hai que perder o objetivo. Sí.
0: Claro, a ver en cal vos encaixa mellor. Outro. Este encántame por como describe Snyder. Este é o caso de un hicho cun problema. Básicamente, é así, un tipo cun problema. Isto é a historia dunha persoa normal e corrente que de repente se ven envolto nunha serie de circunstancias nada correntes. É unha das premisas máis universais da historia da literatura e tamén do cine. A ver, é o caso, por exemplo, de...
2: Coa morte nos talóns.
0: Exacto.
2: E para min, claro...
0: Tal cual, de repente, él pasaba por ahí.
2: Por ali e caelle todo, ¿no?
0: Cando se da conta, está colgando do Monte Rushmore, ten un avión detrás. É o caso de, bueno, James Cameron o fixo super épico en Titanic, uh-huh. Dous buscavidas, un que logo de repente se atopa aí. Vai ter que enfrontarse a algo que non contaba e, ollo, ten que ser unha situación de vida ou morte. Así que, aí facal... Aí se xogaría o pescozo, vale?
1: Vale.
0: E vai acabar convertido nun herói. Logo, outro caso. Rito de iniciación. Esta podería ser unha das nosas porque aquí entran todas as historias que teñen que ver con problemas coas drogas, co alcohol, uh-huh. con rupturas sentimentais, con perdas, con crises da mediana idade, con xente que necesita facer revisións de rodillas, ese tipo de cousas, sabes? Uh-huh. Aquí son conflictos onde o personaxe se enfronta case sempre o problema dunha maneira equivocada. E ao final, adoita acabar comprendendo que o único que pode facer é asumir que a vida é así, chico. Sabes, tes que apañarte con elas. A ver, é o caso de na literatura do Guardián entre o Centeo, unha novela que estivo aí un par de veráns moi de moda, o verán que a miña nai tivo os ollos verdes, pero tamén é o caso de Trainspotting, uh-huh. por exemplo, vale? Ben.
1: Vale, ese sería o rito de iniciación.
0: Ritos de iniciación.
1: Lembren que son temáticas que estamos buscando para o relato raro desta temporada.
0: Cal vos pode encaixar, en cal vedes mellor a facal e a Lucía, pois, intentando poñerlle as cousas complicadas ou indo atrás súa.
2: A ver,
0: vale?
2: Ainda non decidimos,
0: no,
2: claro,
0: no,
2: ainda
0: no,
2: quedan
0: no.
2: cinco.
0: Estamos na metade. Entón, agora, amor de colegas. Este, bueno, a típica historia de colegas que se botan á rúa, que empeza unha aventura tamén inesperada xuntos e que male os problemas que...

0: podan ter uns cos outros, acaban comprendendo que se necesitan e que aquilo que non lles gustaba pois é parte de ese xogo de aceptación, de do que sexa. Aquí hai un matiz, porque, a ver, esta historia, por exemplo, de dous tontos moi tontos, uh-huh. por exemplo, pero ou de Resacón nas Vegas. Uh-huh. Pero se hai tensión sexual entre os dous personaxes, pois xa é unha historia de amor. Así que claro. Aquí, calquera historia romántica que se vos ocorra, entraría aquí tamén. Uh-huh. Vale? Shakespeare in Love podría ser isto tamén. Agora, outra que nos vai dar moito xogo. Por que o fixo? Estas son todas as historias de misterio por excelencia, desde historias de eso, misterio, thriller, negras, onde non só importa porque quen fixo que, sino por que se fixo, como fixo, como saco adiante, isto é...
1: Sí, aí está máis o misterio no camiño polo que se conseguiu algo que nese algo.
0: Exacto. Vale. O exemplo arquetípico é Asasinato no Orient Express, pero tamén é, eu que sei, toda a saga Millennium ou o que queirades. E aquí hai un criminal, un segredo, un detective, por detective vale calquera tipo de investigador, e unha serie de xiros inesperados.
1: Uh-huh. Vale.
0: A mí soname de algo todo isto, por lo que sexa.
1: Sí, sí, bueno, esto te es bastante explotado este número, ti,
0: sí,
1: ¿no?
0: Este é o meu negocio.
1: Por lo que sexa, vale,
0: este
1: vale.
0: Este e o que ven agora tamén. Porque, ¿tamén? Sí, este outro arquetipo, Snyder o chamou o triunfo do memo. Aquí, o protagonista é un tipo insignificante, se cadra un bobo, un perdedor, ou ambas cousas, me representa, pero se enfronta a unha situación complexa e acaba demostrando...
2: Mira, xa lle ben, non?
0: Exacto, claro. Exacto. Isto é, a ver, podría ser o Diario de Bridget Jones, podría ser Forrest Gump, ou podría ser a historia completa de Homer Simpson, por exemplo, vale? O triunfo do memo. E agora, quedannos xa nada máis dúas. Son un interno, que son as historias dun personaxe que ten que ingresar nalgún tipo de grupo, pero ese grupo pode ser unha institución, como en alguén volou sobre o nido do cuco, sí. Pode ser unha familia mafiosa, todas as historias da mafia, comezando polo Padriño, pode ser un negocio, unha comunidade, unha organización. Isto é 1984 ou O Conto da Criada, uh-huh. por exemplo, uh-huh. vale? Mirade vale. Se si vedes aí a facal de criada. E logo, por último, están as de superheróis, que son o contrario das de un tipo corrente en problemas. Aquí é unha persona extraordinaria nun mundo corrente. E ollo, porque non só ten que ter superpoderes, pode ser Superman, pero tamén pode ser Frankenstein, por exemplo. Unha persoa que ten unha habilidade que ninguén máis ten, e eso converte nun maldito, nun inadaptado. ¿Vale?
1: Eso está moi ben. Sí,
0: así
1: sí.
0: Que, eso.
1: Que pode ser para ben ou para mal, non?
0: Claro.
1: E posiblemente, inda que sexa para ben, se meten problemas dos que ten que sair.
0: Xusto, vale. Pode ser Spiderman, pode ser Drácula, pero tamén pode ser o John Nash de Unha Mente Maravillosa, ou Facal, o supertécnico incomprendido das ondas hercianas. Estes son os 10 exemplos. Que decides?
1: Xa nos deixa aquí.
2: Eu metería en Son un interno, tipo con problema, Lámpada Maravillosa tamén me gusta.
0: Ajá.
1: Hai que mirar. Non sei cantas posibilidades da a redes. Non sei se son 5. Bueno, miramos. Porque se son 5, pois podense facer dous
2: vale,
1: cachos.
2: Vale, fases aí en dúas partes.
0: Eu entendo que isto é difícil, pero para animarvos... Aquí vos traio o dato inútil que non serve para nada, pero
1: sí,
0: mora resultar nun bar.
1: Sí.
0: Mira, igual esto vos parece difícil, escoller así de repente entre 10 opcións de golpe, pero pensade que os burros, os burros son os únicos bichos que grazas á posición dos seus ollos e na cabeza poden verse ao mesmo tempo as 4 patas. Así que, si pensades que escoller entre 10 opcións...
2: A ver, nós tamén podemos ver, eu tamén podo ver máis 4 patas.
1: Sí, eu, sendo burro...
0: Que me está deschafando aquí o dato. De verdad, este
1: pero,
0: así
1: yo,
0: no se puede trabajar.
1: Claro, porque ¿cuántas patas tengo camaleón? Ten 4 tamén,
0: pero en algunas ve de un color distinto de
1: no, no mismo.
0: Podemos vale. escoller, podemos escoller.
1: Muy bien. Ala, a pensar. ¿Alguna sorpresa que teñas por ahí, alguna presentación, algún premio?
0: Pode ser que teñamos presentacións, premios, libros novos, concertos con escritores, eu que sei.
2: Premios.
0: De verdade.
2: Modestia aparte.
1: Unha cousa.

0: Son las 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Este venres hay una trintena de concellos con risco moi alto de incendio forestal, prácticamente todos na provincia de Ourense. Silvia López.
2: Sí, así nos lo hemos dado mapa co índice de risco diario de incendio forestal que comparte medio rural. A metade de Galicia permanece hoxe en nivel alto de incendio. En unha trintena de municipios en risco moi alto. Entre eles, os concellos ourensáns de Calvos de Randín e Baltar. Ali están todas as olladas esta mañá tras declararse onte un incendio que xa queimou 350 hectáreas e que tamén obrigou a declarar a situación 2 de alerta como medida preventiva pola proximidade do lume a núcleos de cada seu concello. O alcalde de Calvos, Aquilino Palencia, explicaba hoxe no Galicia por diante que a situación mellorara un chisco respecto de onte.
3: Onte polo mediodía e tarde, pois había dúas localidades, unha do concello de Calvos e outra do concello de Baltar, que en algún momento pois temíamos que puidéramos ter que desaloxar ou ter problemas co das aldeas. Neste momento espérase ou esperamos que non haxa ese perigo.
2: Pendentes tamén de outro incendio ainda activo nesta provincia, pero xa sen lapas, é o que afecta ao concello de Manzaneda. Iniciouse de madrugada na parroquia de Reigada e, segundo as primeiras estimacións de Medio Rural, a superficie calcinada supera as 20 hectáreas.
0: O concello da Guarda proíbe o baño na praia do Carreiro por contaminación microbiolóxica.
4: Si, é unha prohibición temporal á espera das novas analíticas. Sanidade detectou nos últimos controis niveis de contaminación altos por riba dos parámetros de seguridade establecidos. A praia do Carreiro estará pechada ao baño ata novo aviso.
0: Na páxina política, o BNG critica hoxe o acordo asinado entre populares e socialistas para renovar o pacto pola lingua.
4: Sí, a voceira nacional Ana Pontón asegura que o novo acordo non supón ningún avance para a lingua. Apunta que significa unha falta de respeto ás familias que queren educar os fillos na lingua propia. Pontón cuestiona a actuación dos socialistas e populares.
5: Partido Popular e Partido Socialista, o bipartidismo de sempre, escribiu unha páxina negra na historia do galego. E detrás dese pacto fake, o que hai é un acordo de sillóns para que o PSOE pois logre cargos que non lle deron as urnas.
0: E no deporte, protagonismo hoxe para a atleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, proclamouse campioa do mundo por oitava vez.
4: Sí, cita histórica hoxe en Pontevedra coa gran final das series mundiais de triatlón. A proba consistiu en 750 metros de natación, 20 kilómetros de percorrido en bicicleta e últimos 5 kilómetros a pé polas rúas do casco histórico de Pontevedra. A viguesa Susana Rodríguez Gacio é por oitava vez campioa do mundo. Estas eran as súas primeiras palabras en declaracións á Radio Galega.
6: É moi especial por ser en Galicia, na casa, nunha cidade que é especial para min porque foi aquí onde hai 28 anos empecé a practicar deporte, coñecín o atletismo de cegos aquí nesta pista, entón, bueno, pois ser este final moi bonito, probablemente enseña a miña última carreira internacional en España.
0: Espectacular para a triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio. Imos cara a Calvos de Randín, coa última hora do lume, Iria Cosende, que está preto da mesa de mando, non? Onde se está determinando que facer e cales son as liñas a seguir contra este lume, Iria.
7: Pois sí, Kiko, a esta hora da mañá xa de feito hai nada, un segundiño xa se comenzan a escoitar os medios aéreos traballando sobre o terreo, non sobre o incendio e a proximidade do lume ás vivendas, pois lembramos que fixo activar ese nivel 2 de emerxencia no concello de Baltar, na aldea de Asmaus, que de feito pois segue activo, aínda que a esta hora non hai perigo de que o lume chegue ás vivendas. Precisamente nesa aldea foi onde estivemos a falar con veciños dai, desa zona, que nos estiveron a contar pois, como pasaron a noite. Gerardo, que aínda que non é xustamente veciño das Maus, é dunha aldea moi pretiño de aquí, achegouse a última hora da tarde de onte, pois para ver como estaba indo a situación, xa que de todos xeitos ten unha vivenda nesa aldea, escoitamos.
8: De covas duas veces mirar e había por o menos 3 km de brecha de lume. E a equipo arriba veixando de feas estaba moi cerquinha do pueblo. A veces estábamos asustados porque ainda que non vivo aquí, o pueblo quero lle. E teño aquí a miña casa tamén arranxada e a xente estaba asustada. Pero metía moito respeto. E desta parte de aquí, vindo aí de paradera de por aí, pareceme que, non sei se dirían, moitas colmenas

0: Havia por aí, muitos chimbas, porque é um sítio muito bom para o mel. Desde o sítio. Eu aí que por a zona, e esse um lume tão grande, creio que foi o primeiro. Foi o primeiro, sim. E o resto, ainda hoje estou olhando o meu filho mirando no teléfono, e no terreno da Espanha, em total, levam ali para um 41%. Que é muita coisa. Eu, a gente não pode compreendê-la como não tem coração, porque isso não se faz. E mentre vai a natureza é muito bonita, que eu sou um amante da natureza. Pero mentre vai a solo monte, ainda menos mal. O caso é se entrar no pueblo, que é muita gentinha, queda sem nada. Em algum sítio quedou sem nada. Então, claro, isso é jodido, não?
1: Es terrible lo que contra Gerardo, esa sensación de miedo y de impotencia al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, sobre todo de impotencia, de non poder facer nada ao respecto, non, de ver como o lume se achega pouco a pouco ás vivendas, indefensamente, pois os propios veciños non poden facer nada. Tamén podemos falar cun veciño que neste caso sí que vive nesa aldea de Asmaus, que estivo ao longo de toda a xornada de onte, pois en ese nivel 2 de emerxencia. Celso, contábanos como viviu en primeira persoa, pois esta noite.
3: Ben, pois nervioso, pero ben con moito repelente, porque o tiñamos moi cerca. Entón, eso pon a unha cen por hora. O peor pasou, eso dice, eso vemos, pero fumo hai un cantidad. Se ve que hai focos pequenos que están ainda traballando. Pero houve outro hai moitos anos, uns 25 ou 30 anos, pero isto creo que lle superou en todo. En todo. Porque o que avanzou, eso foi impresionante. E aí había de todo. De todo. Bomberos, policía, guardia civil, de medio ambiente, de todo, de todo. De todo. E boa xente. Boa xente. Que nos fixeron retirar da lá de arriba, dice, e aquí non poden estar, baixen para baixo.
2: O sea, avisaronlles de que se tiraron
3: sin mover de onde estábamos. No, nada. Estuveron por a tarde, se había alguén na cama ou en condicións extremas, pero estaba todo controlado. Eu vin focos porque fun alá a un outeiro e vin como estaba arrancando alá entre Paradela e Rendín. Enseguida, YouTube, en 2 horas estaba aquí.
4: Claro, avanzó muy rápido, ¿no?
3: Eso fue como lume. Como lume.
1: Pues son pues ya escuchamos voces, en... ¿no? Sí, sí. Iría, sí.
2: Xa escoitamos en primeira persoa, non? Pois como viviron algúns dos veciños dese núcleo de Asmaus esta pasada madrugada, non? Con moito medo no corpo, sobre todo de que o lume chegara ás vivendas, seguiremos pendentes pois de como avanza a situación. A esta hora segue nesa estimación de 350 hectáreas do incendio de Calvos de Randín que se iniciou onte á tarde. A esta hora xa se levantou algo o fume, Kiko, e a néboa, entón pois xa comezan a traballar os medios aéreos e tamén pois pouco a pouco seguramente esa estimación das 350 hectáreas poderá variar xa que haberá unha maior visibilidade do terreo queimado.
1: Seguimos en directo con Iria Gosén. De calquera novidade, situámola como sempre en antena nesta mañá de 25 de setembro. Estamos a venres. Máis información sempre aquí na Radio Galega O Minuto e tamén en g24.gal, por suposto tamén na Televisión de Galicia. A vanguarda informativa sempre, ¿eh? Esta semana demostrámolo.
5: Home,
1: estamos un pouco co cu apretado igual, ¿eh? ¿No?
5: Pero que me está saindo...
6: Vale, é o momento de soltalo.
1: Sí, é o momento de soltalo. Mira, aquí hai quen leva 37 xa.
5: 37 que?
1: Nada, que digo que esta semana, unha vez máis, a bola extra, volveu demostrar estar na vanguarda informativa.
5: O pé da noticia, a partir de aí, a televisións, todos de aquí,
1: sí, do planeta Terra.
5: A Galega, todos os programas, todos os programas nacionais de cotilleo, informativos, todos falaron da noticia.
1: Recibimos moitas mensaxes, efectivamente, de programas da tele, de teles privadas, pedíndonos información
5: sí, a mí me volvó a dar a
1: vos. Un equipo de investigación.
5: ¿Sabes que eso vale? ¿Sabes que eso vale, Carlos?
7: ¿Sabes que tienes que hacer? Ahora no te puedo dar que todo en la radio, pero por la tarde vas por la mía consulta y a mí...
5: A ver, sí, que este chama Telecinco, Antena 3, sí, la sí. primera. Oye, podemos hacer o traballo. Faino, tío, non te están pagando por claro. iso. É que eu...
6: Pedimos nós, eles, que nos pasen información. Non.

0: no, porque non temos o teléfono.
1: Non temos o teléfono, efectivamente.
2: Chamaron tres veces e dixeron que no. E foi como...
1: Bueno, todo isto ven polo caso que destapamos... Bueno, igual foron os compañeros de la región, posible, ¿no?
0: Despois pero, a audiencia
1: digamos que foi a primeira radio en galego que destapou todo feita, a fer en Gomesende.
2: Feita en San Marcos, sí. A primeira radio en galego sí, feita sí, en San Marcos.
1: Primeira...
0: Fomos os primeiros, os únicos, os inigualables.
1: Que aí, cando nos preguntamos por algo, será? Tamén, e deixamos claro que fixeran os demais tamén algo para estar todos enlamados e poder seguir para adiante.
0: Efectivamente.
1: Un pouco a cousa. Que conclusión sacamos de todo o que pasou nesta boda en Gomesende?
0: Non vos casar. Vale. E se vos casades, quitade os móviles como os famosos. Non deixedes gravar. Sí. Despois os famosos son tolos. Son tolos, non, son listos. Quitan os móviles á entrada e despois non hai probas. Porque todo isto, porque foi? Porque a xente empezou a reenviar por WhatsApp, reenvía vídeos, audios para arriba e para baixo, é hermoso de San Quintín, se non houbera nada deso.
1: Faime graza porque un dos primeiros vídeos aparece, escoítase, cuidado, cuidado, que estou, non digades nada por aí, que estou grabando o vídeo oficial. Sen querer ser consciente.
3: Do que iba a pasar despois.
1: Era o máis suave que podía suceder.
3: Claro, sí. Era a repercusión que ia ter ese vídeo.
1: Sí, sí.
0: Bueno, é que quedou parro, eh. Uf. Tamén ese xentinha que grabou e pasou, imagínate que a min pásame algo así e mando volo a vos. Amigos, mirad o que pasou. E vos empezades a filtralo en Insta... Filtralo, é como se fose isto o CNI. A filtralo por aí por redes.
1: Alguna vez vos botastes para atrás de que íades enviar un audio, porque estes audios andaron circulando, non? Sobre todo a suposta noiva, a suposto noivo, bueno, en fin.
0: Xa cando pon reenviado muchas veces, diste, miña, sí, nai del cielo.
1: Claro, pero isto envías yo a alguén e imagino sin ser consciente de que ese alguén pode pasar a outra persoa
3: e o que estás dicindo moi heavy. Todos os audios que nos enviades a bola extra, imagina de que nos dedicamos nos a reenviálos os vosos familiares, por exemplo, para que saiban o que estades facendo.
0: Home, pero xa son conscientes de que o están facendo público, non?
1: Por exemplo, hai cousas que
3: se... Mal exemplo.
1: Hai cousas que se din en audio que non se poden dicir por escrito.
3: Pero se lle mando un audio, claro, pero sería igual de grave. Mando un audio que está Carla, que pesada, non sei.
0: Claro.
3: Que está xa farta dela, porque... E logo el vai por aí reenviando audio.
1: Claro.
0: Ti confías en Kiko.
1: E que é mellor, envíalo audio ou facelo por escrito, ou non?
0: Ostras, o audio é moito peor. Porque estás escoitando o tono. Porque por escrito sempre é como malinterpretouse.
3: Ou sí, ou puido falsificar.
0: Tamén, pero bueno, sempre é como, bueno, era unha broma, era retranca. A excusa da retranca funciona sempre. Porque como hai xente que non entende, dicía que non entende a retranca, era retranca.
1: Sí. Non é Cádiz, é Galicia, que xa temos cancións dedicadas ao asunto.
0: Mima.
4: La que se montó en Gomesende. Sube el volumen.
1: Din que é inteligencia artificial, eu creo que non, que é unha orquestra sinfónica preparada ao efecto.
0: Elito, estuvo traballando toda a noite.
1: Aí está.

0: Falta voz.
1: Vou traduciendo.
0: Ostras, sería precioso,
2: Eso sería moi bonito.
0: Sería precioso.
2: Que grandes momentos. Algúns grabados en vídeo, non? Vos tedes grandes momentos grabados en vídeo.
0: Ostras.
2: Ata este punto.
0: Non so sou doutra xente.
2: Outro. Ah, mesmo, ah, bueno, tamén doutra xente, igual guardado aí.
0: E logo compartes. Ui, que perigo. Non, non, é que claro, agora todo o mundo graba. E todo, non xa non digo voz. Vídeo. Vídeo ainda pode ser consciente que te están grabando, non? Ou sospeitar, pero
3: depende
0: cando graban, se che graban a voz. Esta xente que se cree Villarejo, que vai grabando a todo o mundo. Que vai grabando todas. Con ver que pasa con esta xente.
1: Eu coñezo moita xente que graba en no médico. É no abogado.
0: Que lle graba o médico.
1: Bueno, pero porque non se acordan. Déxame grabar o que me vai decir o médico.
3: Eso é certo. Non está ben porque será ilegal.
0: Bueno, pero depende do uso que lle vai a estar.
3: Sí. Claro, home, claro, sí, non é por mal, pero é como é que...
1: Dixo o médico.
0: Isto recórdame a min a unha vez que mandei ao meu marido a reclamar unha factura. Da auga, e volveu e deu-me unha explicación e dixo, esa explicación non me vale de nada. Eso non... Entón, el dixo, tens que volver e dicirlle... Entón, volveu e dixolle, mire, por favor, podeme explicar todo de novo. E estaba grabando. Que non o entendí. Entón, era para que veixas que o dixo.
2: Pero, pois, pues, senón, non...
0: No, no, era para min, para... Mira, por favor, tú que me explicaches antes. Podemos repetir que non me acordo moi ben. Entón, o tipo, sí, sí, esta factura, ten esto, no sé qué, ¡mira!
1: Pues puxiche, tío, podcast.
0: Puxo podcast.
2: Síntome absolutamente identificado con este...
0: Sí.
2: Iso, sí. Iso sí.
0: De que ve...
3: Porque ti tampouco tentaras, claro. Cando te manden a facer recados.
2: No, sí, de... sí, pero igual non teño a mesma percepción que a persoa que o quere saber, porque claro. Vou entendendo unha forma.
0: Hai dúas simple, imposible, entón así cando lle demostro.
3: Hai dúas formas de entendelo, ben ou mal, e ti sempre coincide que entendes mal.
1: É que hai cousas que non entendes que mandar ao estorbo.
0: Agora, claro, é verdade.
1: Hai certas cousas que son de unha persoa que hasta que non, porque aparte, inda que che traia grabado. Ti vas a dicir...
0: É porque non lle dixaste aquí que lle dixaste.
1: É que vas a dicir... É que xa entraches con actitude perdedor.
0: Si sí.
1: Si vou eu, a mí non mo fan. Porque eu entro e el xa sabe que...
3: Hai cousas que ti estás mandando... Estás dicindo, vai ali, xa diste... Algo lle vai pasar. Xa, ainda non foi, ainda non chegou, ainda non volveu. Pero ti xa sabes que vai facer mal. Entón, para iso...
1: Unha pregunta.
3: Vai ti un traballo mesmo.
1: Pode ser que a veces... Mandedes a xente por sacalos un pouco de diante.
3: Hombre, claro.
1: Sabedes que van facer mal, pero esta horita me la quedo para mí.
3: Unha horita
0: que... E logo boto ya bronca, claro. Que malo fixaches.
3: Claro.
0: Que xa faría un mellor. Bueno, pero a mí dixachesme abraiada con isto de gravar yo médico, cando xa está explicando. Guau, wow, que cuidado hai que ter aí, non? Que te poden estar grabando. Ostras, imagina que non están grabando a nos.
3: Espero que non.
1: Espero que sí, non? Que veo, estamos ponendo esto para non remais.
3: Ai, eu penso que sí.
1: Si é para nós.
3: A mí non me dicir que estás ahí
0: tranquilamente traballando e que te están grabando.
3: Ai, eu veño aquí sendo consciente de que non escoita nadie. Se está escoitando a outro lado, avisarme que...
1: Eu recoñezo. Un
3: pezo a calar.
1: Que cando que no traballo, eu vivo como se me estuveran grabando.
3: ¿Por qué?
0: Sí. Pero, todo, a ver, no, pero ahora fuera bromas.
1: Todos son nombres en clave y todo, ¿eh?
0: Pero, ¿refiereste aquí en la bola extra o fuera?
1: No, en la bola extra no, digo fuera. No,
0: ah, sí, por los pasillos. Y actúas como si te estuvieran grabando.
1: Digo trabajando. Mm. Teo trabajando, todo, ¿eh? Como vayas, porque las paredes te hallen orellas.
0: ¡Qué prudente!
1: Hay que tener mucho cuidado. Y nunca decir las cosas, que yo paso por arriba, no. Hai que buscarlle unha volta e falar en imaginario, porque senón todo se sabe.
3: Porque a xente é moi cotilla, pero sobre todo as casas están feitas dun material moi mal, escoítase todo dunha habitación a outra.
0: E falando de gravar, cando hai unha liorta así, tipo, pues imagina, estás na tua casa, escoitas berros na rúa e unha liorta tal, gravades.
3: Ostra, eu, a mí o último que me acorda é poñerme a gravar, a verdad. Ainda que sería unha boa
0: prova... Pero alguén que grava.
3: Para cando veña a policía, pero...
1: A mí gustame tanto ver. Que non me dá por
3: non gravar. Non charla, non
1: sabe. Mira. Ostras.
3: Eu estou preocupado de escaparme, es que me cheje un sopapo, entonces.
1: No, estamos longe.
3: Estamos longe, buf.
1: Estás na terraza e están alá na outra rúa dos a discutir. Non me dá por gravar, que é como...
3: A mí se son unhas provas despois pa Garda Civil. A Garda Civil, importante. Mira, que esto todo pa primeiro.
0: Nunca sabes se o teu vídeo acabará sendo reenviado moitas veces, eh?
1: Pois eu non quero eso, por eso. Eu non quero saber nada. Porque por pa atrás e o primeiro ten...
3: No, eso non pode ver.
0: Quen vai para atrás?
3: Pode ser que algo enviou de primeiro.
0: Pode ir para atrás.
1: Claro, e o primeiro pode ter culpa. Se é algo dun xuizo ou de tal...
2: Claro que sí.
1: Podes ter problemas.
3: Estamos aí, Kiko.
0: Entón, que preguntamos, Kiko?
2: Pues preguntamos, lógicamente, o que estás dicindo vos, que me parece fantástico. Bueno, grandes momentos, momentos históricos, grabados. Celebracións históricas que quedaron para os anais e os curus de historia, que diría un amigo meu, que están grabados algúns en vídeo, eses momentos nos que diste para que o grabaría para

0: qué os enviaría ese audio, ese vídeo, pero también queremos que nos conten celebraciones que quedaron para su historia, por lo que sexa, ¿eh? Que a cosa comenzó muy bien, a veces no es una celebración como esta, una boda. A cosa empieza bien y remata mal, por lo que sexa. Y ya ves que va a rematar mal.
1: Sí.
0: No hay momentos en los que dice, tú vas a rematar mal.
2: A mí pasó
1: no, no me quedó clara la pregunta, pero adiante, bueno, Carlos.
0: Pero total, igual.
1: Cosas que acabaron gente mal. Con tu
2: tengo las grabaciones a que ven.
1: Para que pueda echarlo grabar, ¿eh?
0: Para que gente no se despiste.
1: Claro, porque esto es, bueno, extra abierta, puedes hablar de
0: claro
1: todo.
0: Claro que sí.
1: Cosas que acabaron mal, contuche un conto. Resulta que estábamos uns, xuntámonos de... Tuve unha época que nos, a nosa festa era xuntarnos para xojar a xogos de mesa.
2: Oh, que divertido.
1: No, non é nada divertido. Xa me casei, chegoume, fixino 4 ou 5 anos e chegoume. Total, que estábamos xogando xogos de mesa e escoitamos bombas e dixamos, ostra, hai festa, temos que ir á festa. Veña, vamos para a festa, pero non sabíamos onde era. Entón fomos seguindo as luces, que había luces, e deixamos a panorama. Fomos seguindo as luces, e veña, collemos o coche, veña, siga as luces. Fomos quilómetro, metémonos polo monte, non sabíamos onde era a festa, ta. Total, cando chegamos ás luces, eran as luces que estaban anda os eólicos no monte. Non eran as luces dunha orquesta.
2: E as bombas?
1: As bombas había, pero non eran aí, por lo que se ve.
3: Era juego de mesa e chupitos ou... Porque, madre mía.
1: Entón, ao final, non bueno, foi nada.
2: Entón, se a xente quere falar...
1: Non fomos á festa.
2: Do que sexa, ou sexa, de disto que non sei a que ven a conto, ainda non entendo.
1: Eu, apeteceu-me contar
2: ou
1: este conto.
2: Das grabacións, festas que acabaron mal, ou grabacións que fixeches e non tiñas por que facer, ou grabacións que fixeches porque, se mira, logo acabaron sendo reenviadas moitas veces. 981-540-979, se queren chamarnos, 627-75-1970, se queren mandar mensaxes por WhatsApp.
0: E WhatsApp non te...
2: Eu sei que non teño claro o tema.
3: Sí, sí. Hai veces que non tens claro de que vai a bola extra. Pero que sí que tens claro. É que o mellor que hai no mundo son as galletas.

0: No corazón de Galicia,
1: sí,
0: de chantada para o mundo, o pan que veu do mar, galletas mariñeiras da Veiga, as que fa...
1: A ver, ¿qué día siete por aquí? No 627-75-1970.
2: Buenos días, equipo. Sí. Porque ese otro tema no tengo mucho que falar. Pero estaba pensando que esta inteligencia artificial que vengo fai estar quitando trabajo a Leonardo Dantes, a toda esa raza. Vaya pena.
1: Raza, dije.
2: Germán, devuélveme meu taladro xa, por favor.
1: Taladro, continúa con taladro.
3: No, este é outro, que ese non era Germán.
4: Outro.
3: A ver, devolved a ferramenta canda que vedes. Porque fai, claro. Xa non é que faga falta, é que o burato no sitio molesta.
4: Home, e sobre todo molesta que gastaste 80 ou 100 euros no taladro, porque aínda que non vais usar, ostra, quero tele unha casa jardada, non vou usar nunca para na miña casa.
1: Onde cela nova, di aquí, que pon, hai un vídeo.
4: De que, ó. É que non queremos
5: pobre
4: conflictos.
5: O tío de tu amiga foi a la boda donde...
1: Sí, sí, bueno, algo por
4: sí,
1: aí contará.
4: Sí.
1: Marcos, mañá teremos que ir a Festa Rarís.
4: A Rarís.
1: De Ramiro de Rois.
3: Gracias, Ramiro.
4: Hay falta en Rarís.
3: Con la orquesta Eureka.
4: Ostras,
3: bueno, grupo Eureka.
4: Eu teño que confesar, eu vou ir a Sigüeiro.
3: Sí, a Sigüeiro.
4: A Psicotroita.
3: O Psicotroita.
4: Psicotroita. O nombre mola,
3: verdad. Que non che mordan.
1: A Psicotroita, están familia Cabaño.
4: Familia Cabaño, está guai.
1: Sí.
4: Festa dos do Bermú, buah,
1: como gostes. Familia, sei que estades a falar dos vídeos, unha parenta da familia, non sei ocorre outra cousa que mandarlle unha foto espida.
4: A quen?
1: O home que estaba no mar. E confundiuse e a mandou a un grupo da familia.
3: Ostras.
4: Aí vou mandar ao home que está no mar.
6: E acabaron reenviando moitas veces, é delito, iso, cuidado.
1: Sabemos.
4: No, é unha feira. Ostras, como te quedas?
1: É igual de delito,
6: É delito,
1: Facelo que envialo e reenvialo.
4: Que facelo, claro. No, podo leo, mando fotos espidas,
6: claro,
4: a miña esa caña de onda.
6: Quen envía, envía.
1: Bueno.
6: Pero quen reenvía, xa comete un delito.
4: Eso é o rollo.
2: A ver, sí que era el David de Pontareas, así sí que el Germán de Mondariz.
3: Ah,
2: pero
3: vale.
2: Que esto está cansado, xa, hombre. Jolín, devolvemos xa, Germán.
1: Muy bien.
4: Coito unha cosa, non che pode mandar o número de teléfono de Germán, chamámolo e pedimos yo taladro percutor.
3: Sí.
4: Porque non sei que me dá que o mellor non escoita hasta ahora a radio. Entón chamamos, podemos ir chamarnos. Non sei se existe esa tecnología aquí na Galleja.
3: Sí, te razón. Pero eu xa que conozco a David de Pontareas, temos unha dilatada relación, porque chama moito. Voy a dar un consejo. David, pasa página.
4: No pases página.
3: No, no esquece.

0: persoa, però...
1: Però vídeo havia ser...
2: Bueno, però això jo dixo a persoa, si aquesta persoa no n'hi di...
1: Vosotras darían poniendo a parir, como normal.
2: Claro, ¿no?
1: No quede generado.
2: Imagina que te mando yo aquí con Ovo, un paquete chiste, y de repente cosas raras.
3: Aparece por lo medio.
2: Dís yo. Claro. ¿Ti dirías ya algo?
3: En ¿qué dís? A ver, espabilas, que se están preguntando.
1: Ay, estaba preguntando a mí.
2: No, a gente que nos está oyendo. ¿Vos dirías ya algo? Porque sí que te da un poco de pau, ¿no? Dices, Kiko, mira, ¿por qué me mando?
1: Bloquearía directamente.
0: Así, pero si es de trabajo, ¿qué es de trabajo?
1: No grupo para... de traballo.
2: Ah, dixo claro, que eran moitos clientes.
1: Sí, pero este non yo dixo como aviso, dixo yo, me vai a videomanda se me colle o móvil o meu neto. Ou eu se vexo que o mandan ao grupo de traballo, dixo, ostras, este confundiuse do grupo, entón igual sí avisaría, diría, mira que mandaches a este grupo, eh.
2: Ostras.
1: Pero estaría pensando igual, vai a...
2: Tambén che digo, eu non sei si... Se bloquearía por mandarme vídeos pornográficos ou por mandarme todos os días 50 chistes.
1: Sí, bueno,
2: porque tamén que
1: son del delirio. Ademais, esta xente...
2: Pero esta xente que che reenvía. Hai unha
1: cousa, querido Inte, que é criticable en ti. É dicir, ti mandanche estas porcalladas e ti nin as miras. Xa, reenviar. Porque
2: confía tanto no que yo
1: mando. Claro,
3: ese rollo.
1: No. Reenvía.
0: Porque chega allí, xito, se ve os chistes e os outros, xa chega un momento que é como... No, para ti no existen, porque ya...
1: Claro, pero a ti ni os miras, pero ti mandas yo a otros para molestar también.
0: Porque él no sabía que iban juntos.
2: Bueno, ya...
0: Él pensaba que mandaba chiste, iba o porno en compañía.
2: Sí, en compañía.
0: Él quería mandar solo chiste, mandaba
3: porno todo. Siempre en compañía.
1: No
3: siempre.
1: Sabía yo que había chistes trampa, que llevaban porno.
0: No, es lo que hacía.
2: ¿Tú sabes cuando mandas 50 fotos que de repente en WhatsApp ponense todas
1: vale.
2: juntas y ponche una foto más?
1: En ti quieres enviar esa foto, mandaches
2: todo. Y él reenvió
0: todas. Y detrás dos chistes, viña o porno todo junto y él no sabía por qué. Como bien dicho, era neófito.
1: Era neófito, es verdad.
0: Estaba empezando con WhatsApp.
1: Queda tan atrás.
3: Eso que es una desviación gravísima, si te gusta. Neo pito que faz.
2: Eso ibuprofeno y listo. Se sí. Che pasa.
3: Dalle aí.
4: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega.
5: De aproveitar a forza da auga para xerar enerxía en 1922 a aproveitar os residuos orgánicos para xerar gas verde en 2026. Máis de 180 anos buscando outras enerxías máis sustentables cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
6: A Xuventude de Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías informática e lecer digital nunha cita que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet do 9 ao 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
9: Ois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
10: Que, seguimos.
12: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
14: Deportivistas, este venres o Depor xoga en Portugal. Os nosos enfrontanse ao FC Penafiel ás 8 da tarde no Estadio 25 de Abril. Unha oportunidade para acompañar o equipo, vivir o fútbol en directo e compartir unha gran xornada coa afección local. Se es abonado ou abonada, poderás comprar dúas entradas por só 5 euros cada unha. Viaxa co Depor, todos a Penafiel.
15: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter 7 estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico 7 estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
16: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
17: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center.

0: Car. Visitas do Depore, do Débora Banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sedes en Carranza e no British School, ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
1: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
2: Mira, pois falando así de vídeos e cousas que gravaba a xente, eu recordo cando eu era pequena que había un programa na televisión que a xente mandaba os vídeos que gravaba, que ao final acababan sendo como vídeos graciosos. O sea, era un programa como de vídeos graciosos de aficionados, de xente aficionada. O sea, pois da comunión do fillo grabo, non sei que pasa. Mas eu recordo iso, que eran como vídeos graciosos e que se daban premios e demás.
3: Premios.
2: Non me acordo como se chamaba o
3: vídeos
2: programa.
3: De primeras.
2: Pero que me acordo que a mí a maioría dos vídeos me facían de pizca de gracia, porque eran a maioría procesións das festas patronais dos pueblos e que caía o santo. Sí. Que eso era a maioría dos vídeos. Claro, era o que se te grababa.
3: Sí, era iso, caídas dos nenos, sí. Non?
4: É que antes era difícil, que houbera un programa de vídeo xa era moi
3: complicado. Claro, porque a xente que tivera unha cámara e grabase, claro, por iso normalmente eran en acontecementos, creo que grababa a xente, non era alguén andando pola rúa, non? Ou tal que lle pasa algo, era pois nunha comunión, nunha boda.
5: Salira un veciño meu facendo flexións no medio dunha pista de rally.
6: Tiñamos na televisión de Galicia... Un programa que era de casas autonómicas, non sei se lembrades,
3: sí,
6: que era unha especie
3: era
6: de Eurovisión de vídeos.
5: Que va?
6: Sí, non me acordo como se chamaba, sí. E non me acordo, pero sí, aparecían presentadores de todas as autonómicas e andan dos puntos finais dos mellores vídeos.
5: Bueno, pero este era un programa de televisión que salichos de pequeno e nunca conseguimos ese vídeo.
4: Que dis?
5: Que Marcos, sí. Ti saliches de pequeno na tele,
6: pequeno.
5: Pero era un programa de televisión. Como non? Non dos chistes.
4: Na Repanocha.
5: Sí.
4: E que claro que salí na Repanocha.
5: Como que
4: e
5: claro?
4: E teño vídeo na casa, que como apareceu.
5: Dale unha casa.
4: Home, por supuesto.
3: Pero cantos anos tiñas?
4: O 10 ou 11. Sí, o 10 ou 11.
6: Tampouco fa falla que...
4: 10 ou 11.
6: Non é necesario.
4: Ves que eu sempre digo que levo traballando os 11 anos na televisión. Si hai quen di que leva 30 anos, leva 20
3: anos. Creo que contaches aquí algunha vez. Cal era o chiste que contaches?
4: Si, xa o contei. O que é o ointe de verdad?
5: Sí. Eu non me acordo.
3: Home, que eu non me acordo.
5: Non sendo
3: o ointe,
5: claro.
3: Sei que o contaches, pero non. Claro, non son ointe de verdad.
5: É de Marcos, non son ointe.
2: De vídeos, cousas que
6: este
2: grababa a xente. Eu recordo
6: cando... Un nome moi bonito. Xa outro di, un mítico, se va el chaval, se va por la Barranquilla.
3: Si, sí, era un vídeo mítico.
6: Ah, vale.
4: Pero é deso que contou
5: Cris. El caimán. Se va el caimán.
6: No, pero vídeo chamabas así. Se va el chaval, se va por la Barranquilla.
4: Que ademais dos de risa, de vídeos de primera, había un que era Impacto Total.
5: Sí.
4: Con un tipo que tiña un apelido austríaco, non sei que, Schoenschenschanger.
5: Ah,
4: non vos acordades?
5: Sí.
4: Hilferharger.
6: Ah.
4: Tringermorger.
6: Hilfield, sí, sí, xa sei.
4: Hilfiger.
3: García Hilfiger.
4: E que poñe vídeos que era impacta, ese era de impacto.
3: Mira que
4: era de
3: Carlos
4: tal.
3: García.
4: Sí, pero...
6: Pero quedamos con Hilfiger.
4: Bueno, pues,
6: de parte de Nai.
4: A mí unha vez dixeronme... Estábame presentando a un tío e para poñelo en valor dixeron, cuidado con ese. Saleu dúas veces en Impacto Total. Cuidado, eh.
5: Como ten que
4: saleu
5: ser,
4: dúas veces en Impacto
3: pero
4: Total.
3: Pero eran vídeos de que? De xente que se esnafraba ou algo.
4: Sí, eran impactantes, sí, cousas. A mellor un coche que daba 20 voltas de campana, un tal, era. Era Impacto Total.
5: Mola como currículum, salín dúas veces en Impacto Total.
4: Cuidado, eh.
6: A mí, de mandar WhatsApp que non proceden, pasoume máis veces das que quero contar.
5: Perdón.
6: Di Lorenzo.
5: O sea, en pelotillas.
6: Claro,
5: bueno, que non procede, creo que non procede.
4: A veces
5: confesándote no... na igrexia, non creo que sea eso.
4: A veces non procede. Cañas o viernes, tal, e va a que non é.
5: Contanos un pouco máis, capitán.
6: No, pero podes poñer, mira o imbécil este que tal, envías o imbécil.
4: Sí. Vende,
5: mira, oh, non me estás pasado facer unha
4: prefiero
5: captura.
4: Prefiero salir en pelotas.
5: Non me estás pasado. Estou falando con Marcos, non? E Marcos, dime algo, fago unha captura a conversación e mando volo a vos en plan, ti mira o que me diste gilipolles. E mando yo a Marcos.
6: Sí.
5: Eso te han pasado,
6: iso pasaba antes, era máis perigoso. Agora WhatsApp xa permite, no momento, antes de enviar, aparece abaixo o nome da persoa que, ou grupo a quen vas enviar.
5: Equivocas ti igual, eh?
6: Podes te equivocar igual.
5: No,
6: pero antes non aparecía nada.
4: Era un peligro.
6: Era un peligro, pero pues, ti dices, va, miras, fíjame, xe, sí, pa el. Y xa ni podías borrar, que agora podes borrar, pero... Mari B, vos días dende Noia, sobre gravar nos concertos. Fun ver a Chayán coa miña mellor amiga, que lle chifla Chayán, e unhas amigas máis. Si se podía gravar, mais eu o único que gravei foi un minuto a miña amiga para que tivese o mellor recordo do concerto, o que o disfrutou e o ben que o pasou. Para min tamén é o mellor recordo dese concerto. Chayán tamén estivo xenial. Claro, unha aperta para todos os do programa. Grazas, Mari.
4: Moitas grazas.
5: Moitas grazas.

0: É que é verdade, muitas veces gravamos aí o artista e o bonito está pasando ao outro lado.
1: Si no va que esté, eso es donde suele pasar lo bonito.
0: No, no, pero ahora hay gente que, por ejemplo, en vez de cuando está de aniversario, en vez de grabarse a sí misma soplando las velas, graba a los que están en su fiesta de aniversario. ¿Sabes? Como al revés, lo importante es estar con toda esta gente. Y los 50 euros que me dieron para pajar
2: la comida. Y después está Violeta Marguiñán, que fue a una boda. E mentre gravava os novios, gravouse a sí mesma tamén.
3: Home, claro, ah, con ese cadradiño.
2: Para que miran que... ela chorar.
3: Reacción.
4: Que
3: rabia me reaccionando a sí. Non sei que.
0: Esa xente que están entrando os noivos e que están dando su siquero e grabanse a sí mesmos. Sí, sí, sí, sí. En vez de gravar o gol,
3: non sei por que inventaron esa opción, de poñer a túa cariña mentre gravas a outra cousa.
2: Este tipo de xente que é como yo siempre en pantalla.
3: Sí.
4: Boas equipo, estive nunha boda, todo iba ben, ata o final a xente empezou a tirar pan, botellas de auga, ata que un paisano lle rompeu unha botella de cava na cabeza e acabaron todos a leches.
0: Ai, Dios.
2: Como?
4: Isto que foi? Que foi unha boda ou foi impacto total?
2: É que a bromita de tirar pan xa estaría, non?
4: Sí.
0: Ostras, pero de tirar pan, escacharse unha botella de cava na cabeza, quero dicir, aí hai varios pasos.
2: Sí, primeiro que miguita... Un tira cotena,
0: logo
2: un dalle outro nun ollo,
0: de pan de cea,
2: dache nun ollo,
0: tiras a nécora, que iso pincha, e acabas co xa, é verdade.
5: Hola xente, bons días, sou Silvio dende o barco. Pois eu o tema de recibir whatsapps, bueno, vídeos e imaxes pouco pesados, hai un tempo un cliente, bueno, tiño o teléfono meu para que me chamara un día por un motivo, e logo, pois, non paraba de mandar mensajes, máis ben, vídeos cargados de tono.
0: É o bueno, cliente do Demoiro. Algúns,
5: pois, automáticamente xa os borrabas, pero outros, claro, todos os días se quedaban aí. Entonces, os meus rapaces, a veces, que, pois, pues, xaba o móvil para xogar, para ver alguna cosa en concreto, pues hubo algún día que yo tuve que dar explicaciones a ver qué era eso. bueno, tuve que bloquearlo, en fin. He tenido más un poco en control de esos temas.
4: Ya. Yeah.
5: Y luego yo a otras personas, pues bueno, tenemos algún grupo tal, que a mí me hacen mucha gracia las viñetas estas do Carrabouxo da región, que suelen publicar semanalmente. Bueno, mandámonos nun grupo. A verdad que hai algunhas que son temas actuales, están moi logrados.
3: Oxe vai sobre Gómez Sende, a de hoxe vai sobre Gómez Sende, o spray pimenta, que ainda comentamos.
2: Este é o do señor, é o do señor con boina.
3: Sí.
2: Sabedes a favorita de meu pai dese, que están dous nun sentados nunha silla e pasa unha rapaza moi guapa e dille: "Ti con esa que farías?" E dille outro: "Eu, o ridículo."
3: É que o Carrabouxo é boísimo. Pois é o símbolo, un dos símbolos de Ourense, o Carrabouxo.
0: Hombre, boísimo.
3: Sí, o señor con boina. No, como dixete, o señor con...
2: Sí, porque...
3: Con boina,
2: porque...
3: Ah, bueno, no, tamén pode ser floreano, tamén, claro, o señor con boina tamén pode ser floreano. Estaba... Pero pégame máis que este...
4: Sí,
3: máis do Carrabouxo, pégame.
2: Que non sei, non a vi nunca escrita só alma con
4: o de coque máis pequeno, rebaixete.
3: O de coque máis regordeto, máis de
4: Carrabouxo alto
2: espigado. Este creo que é o alto espigado.
3: Sí, ese é o Carrabouxo.
4: Na miña boda tiraronme a piscina e todos estaban grabando como me estaba fundindo, ata que a miña cuñada se deu conta e meu irmán tirouse a salvarme.
2: Como?
0: Estas bromitas. É que por iso, ves... Miña nai sempre dixo unha cousa. Cando hai bodas e festeixos na familia, nunca se pode contratar un sitio con piscina, porque pasan estas cousas, estas bromitas que non fan gracia, e tens que conocer a xente que convidas.
4: Sí, sí.
0: E sabes que son graciositos que che tiran.
2: Eu fui unha vez a unha boda con piscina, e houve un momento que foi como: "Vamos todos á piscina!"
0: É que sempre pasa.
2: E foi un horror. Sí. Porque foi como todo o mundo meteronse na piscina, saliron chor de frío a poñer todos toallas, non sei.
4: Baixón total.
2: Baixón total, unha mierda, como un
0: templo. Sí, e aparte é unha cousa que se che vai pasar pola cabeza sempre, e sempre vai acabar mal.
4: Se é piscina, vai haber xente na piscina, non compensa.
0: Efectivamente.
4: Non compensa.
6: Bor días, por fin é viernes.
4: Oh, yeah.
6: Pois nada, eu creo que dos móviles que se nos está indo moitísimo das mans, pa todo o acordo ao móvil. Pasa un concierto, pajas un pastón pola entrada, e ves o concierto a través do móvil. Pa eso non vayas, carallo. Ves un vídeo de YouTube sentado na túa cama e xa ves o concierto de Aljón Pailán que o colgou. E outra cousa tamén, unha reunión do colegio, aí de lado miña, unha a hora e media que durou a reunión, todo o rato, taca, taca, taca, taca, taca, taca, co móvil, porque ainda por

encima, vibraballe cada vez que escribía unha letra. Gajoñola, que vas á reunión. Non vayas. Porque seguro que non te podeches enterar de nada. Todo o tempo de Dios non levantou un minuto a cabeza do móvil. Por favor, home, por favor. Un poquinho de educación.

0: pero un deles veu, subiu á oficina e pues empezou a increparme e a dicirme que me vai enseñar como se pechan as portas de un portazo que non rompeu o cristal de milagro. E me estivo ali un tempo, non sei, 5 ou 7 minutos insultándome, chamándome saco de mierda. Bueno, non vou reproducir os insultos porque foi unha cousa terrorífica, porque ademais é que estaba trancando a única saída da oficina. Entón, pois, eu o que fixen foi meterme detrás da mesa do escritorio e esperar que todo pasase e que todo, que aquilo acabase, non? E cando se cansou de insultarme, de aterrorizarme, cerrou a porta e marchou. E eu esperei, pois, iso un minutinho, en plan, marcho de aquí, vou a buscar a alguén. E cando abro a porta, pois estáme esperando no corredor e ven correndo cara a min berrando que che dicen que peches a porta. E de aí decidín xa non moverme hasta que chegase o meu compañeiro de traballo. E bueno, foi unha situación dura por todo o que implicou, porque pois a xente do bar pois seguiron ali no bar, seguiron xa sin amplificación, pero seguiron berrando. Cando baixei co meu compañeiro, pois un policía local minimizando a situación, que a vida toda, e dicindome tampouco es para tanto, mujer, preguntoume se sentín medo, e dicen sí. Sentín medo porque me encerrou na oficina e ante isto foi cando me dixo tampouco es para tanto, mujer, ¿no? Entón era un pouco esa situación de shock, de impresión, porque eu pensei que estes comportamentos estaban completamente fora de lugar na sociedade, ¿no? Porque a xente pode ter diferencias e podemos debater as diferencias, pero nunca en superioridade numérica, nunca asustando a unha persoa ou intentando asustala, intentando amedrentala.
1: Eli, perdona un segundo, é que dixeches unha cousa ao principio que tamén creo que é importante, e é que esas persoas parece que estaban aí despois dun xantar no que beberan alcohol. Quero dicir, esas cousas tamén axudan a estes comportamentos que parece que sempre están aí latentes, non?
0: Non, se non sabes beber non bebas, se non sabes consumir certas sustancias non as consumas. Por moito que me tome 3 copas, non vou ir a insultar a xente ou agredir a xente, non é un eximente, nunca. Nunca. A violencia non ten lugar en ningún sitio. A violencia o único que fai é xerar máis violencia. E iso non xustifica nada. Non xustifica absolutamente nada. Porque estamos falando dunha praza onde hai menores ás 5 da tarde que con señores que estaban completamente bebados berrando ya mulleres.
1: Claro, é que non o considero, digo, porque non o considero unha disculpa, senón un agravante. Ti acabas de explicar por que agrava a situación. Bueno, si non sabes comportarte, pues non fagas o que logo te vai levar a outras cousas. Ti denunciaches toda esta situación ante a policía, a pesar dese policial local que parece que lle quitou ferro o asunto, non hai que ter medo, non? Si, denunciáchelo en algún sitio, alguén che deu unha saída.
0: Sí, agradezo inmenso ao Policía Nacional que me recolleu a denuncia, porque el mesmo foi quen me deu algunhas claves e me dixo como afrontar esta situación. Creo que eu necesitaba nese momento, necesitaba sair dese estado de shock e poder pues eso, continuar adiante, non, pero continuar adiante, eu o día seguinte tiña que volver aí. Entón, como enfrontas esa situación, non? E é importantísimo que o relato cambie de lado, non? Que non sexa a violencia sempre quen se xustifique, que pola pregunta que me facías antes, non? Porque a xente dice, bueno, xa sabes como está, non, xa sabes como estaba, non. eu non son nai de ninguén, eu non teño por que ir a unha asociación cultural da que nos estamos facendo cargo sen cobrar un duro, sen facémonos pola vida cultural da zona e con todas esas horas que lle doamos á asociación, á xente, o labor pola xente, polas actividades

0: que facemos porque cremos neste proxecto e non teñen ningún dereito a meternos medo cando estamos facendo este labor, ou outro labor calquera, non teñen ningún dereito, porque a rúa tamén é nosa, a rúa tamén é das mulleres, e non temos por que aguantar, señores borrachos, estas claves, a de non temos por que aguantar, pois ten a propia Policía Nacional, e dicíame que tiñades que ter chamado, eu xa o sei, eu son plenamente consciente de que tiña que ter chamado, pero nesta situación de shock reaccionas como podes, e a miña foi, por favor, que non me fagan dan, por favor, que non me fagan dan.
1: Perfectamente entendible. En todo caso, Eli, queríamos recoller a túa testemunha para que ninguén, ningunha muller cale ante situacións como estas. E afortunadamente tamén, e iso sí que me parece importante, que haxa persoas, neste caso na Policía Nacional, coa sensibilidade, coa formación, co interese suficiente como para poñer un pouco de luz neste camiño que a día de hoxe segue sendo difícil.
2: Quedamos con iso.
1: Terrible. Moitísimas grazas pola túa valentía e moitísimas grazas por contárnoslo, Eli.
0: Gracias a vos.
2: Un saúdo, un saúdo. Bueno, cambiamos completamente, gracias Eli, cambiamos completamente de tema, imos poñernos un pouco máis lúdicos. Estamos en Santiago, atención, mañá durante 2 horas e media, a cidade histórica, a zona histórica de Santiago, vais a converter nun cluedo. Pero como é isto, Eva Sandino?
3: Bueno, pois estamos aquí cunha das promotoras deste xogo, desta especie de cluedo en vivo, este A Raposa do Aire, que como se chama, o sábado pola noite a zona histórica de Santiago vais a converter nun taboleiro de xogo xigante no que os participantes van competir por resolver un crime. Están as prazas agotadas. María Reynolds, moi bons días.
4: Hola, bons días.
3: Que éxito, non? 200 prazas que se agotaron en nada e houve que poñer varias máis, tamén se agotaron en minutos. Parece isto un concerto dunha gran estrela de rock.
4: Pois sí, a verdad que as prazas voaron, tivemos que sacamos 50 máis, no mesmo día agotáronse tamén. Así que, bueno, hai moita expectativa.
3: Pois vamos explicar como vai ser este xogo. Chámase A Raposa do Aire e vai ser unha especie, para que a xente nos entenda, unha especie de cluedo, non? Non que hai que averiguar quen é un asasino dun crime pola zona histórica de Santiago.
4: Exacto, a verdade mezcla como tres cousas, non? É como unha especie de cluedo, é dicir, hai que adivinar quen foi o asesino, a persoa asesina, pero tamén ten gincana, é dicir, vas ter que ir superando diferentes probas que te darán pistas para axudarte a resolver o misterio. Pero ademais, a vez, é survival, é dicir, os malos van te estar perseguindo, entón tens que escapar deles. Senón, tens dúas opcións, se te collen, te matan, podes deixar o xogo, ou senón tamén podes pasarte o bando malo. É dicir, aí te daría un pañuelo vermello, irías a carpa de un obradoiro de maquillaxe para que te maquillen, e xa podrías pasar ti a perseguir o resto dos participantes.
3: Oh, pois que divertido, non? Porque A Raposa do Aire fai referencia a un ser de mitoloxía galega, que eu non coñecía, por certo, contanos un pouco.
4: Sí, é unha lenda, bueno, son varias lendas diferentes, ¿no? Entón, pois, eu atopámolo tamén nun libro de Vicente Risco, en diferentes sitios se chama de diferentes formas, nos quedámonos con esta, a Raposa do Aire. Entón, era, pois, anunciaba a morte, ¿no? Escoitábase un chío, era como unha especie de un ser alado con cara de raposa, que levaba as almas o alén. Entón, pois, nos basamos nesa historia para facer o xogo.
3: Un xogo que comeza ás 10 da noite, na Praza do Obradoiro, coas badaladas da Berenguela. Xa temos unha ambientación xa moi ad hoc para o xogo, non?
4: Exacto. Bueno, empeza ás 9:30, xa hai que estar no Obradoiro, ou antes, se todavía non recolleron os kits. E, ás 9:30, pois, hai unha escena inicial, co cual é importante ser puntuais, estar ali, e ás 10 en punto cas badaladas comeza o xogo. Estarán por toda a zona bella, e ás 12:30 ten que volver todos os que están vivos, claro, á Praza do Obradoiro outra vez, para a escena final e os premios.
3: Porque cando me dixo do kit, todos van levar como unha identificación de investigador, non? E un pano, e un vexo aquí tamén un mapa da zona histórica, na que se marcan determinadas

0: Na das localizacións?
1: Sí, o kit inclúe o mapa e entón cada un está marcado un número en cada equipo participante. Aí é donde de onde teñen que salir os participantes. Despois, o resto das probas, pois poden facelas como que irán, pero sempre teñen que sair da pista que teñen marcada.
0: Porque non hai, non saen todos xuntos, entón van distribuídos pola zona bella en diferentes localizacións, parten de aí e iránse atopando ao longo do xogo.
1: Exacto, eso mesmo. Despois levan tamén a súa identificación de investigador ou investigadora, o pañuelo que teñen que levar o cuello, e nada, aí poden ir metendo as pistas tamén que vayan conseguindo.
0: Polo que vin, 250 xogadores e moitísima presenza de xogador xa adulto, porque neste xogo poden participar maiores de 12 anos, pero creo que hai moito setenteiro, non moito nado nos 70 que se apuntou a xogar.
1: Exacto. Penso que tamén os adultos temos ganas de xogar, non? E de divertirnos e pasalo ben. Hai moitas familias tamén que pues, veñen pues, aos tíos, os primos, os pais, todos juntos. Así que penso que va a ser así como interxeracional, super divertido.
0: Pois xa o saben, se non están anotados, xa non teñen oportunidade porque xa non quedan prazas, pero poden pasar pola zona bella o próximo sábado e ver un pouco como se vai desenvolvendo ese xogo de atrapar criminais e ver toda esa interactuación cos personaxes desta Raposa do Aire, este
2: Cluedo
0: en vivo, que vai estar listo ás 10 da noite mañá en Santiago, na Praza do Obradoiro.
2: Pois aí podemos estar, Sara Piñeiro.
3: Pois ten boa pinta,
2: Bo sitio. Veña, sí. Que hai que poñer a guinda, así en plan ao grande,
3: Sí, pois mira, temos un sorteo dun abono dobre para o circuito termal de Espasiño en Albeida, no concello de Outes.
2: Que maravilla en Outes, Espasiño.
3: O premio é para dúas persoas, así que podes gozar da experiencia na mellor compañía. É para unha experiencia aproximadamente de dúas horas. Uh-huh. E se queres gañar este sorteo, tedes que contestar a seguinte pregunta a través do noso WhatsApp 627-751-970. E a pregunta é cal é o nome desa terma que está a 33 grados, que ademais ten musicoterapia.
2: Musicoterapia.
3: Sí, sí. Ajá. Para relaxarse.
2: 33 grados están.
3: 33 grados.
2: Noutes.
3: Noutes. Sí. Así que se queredes ser, tedes que ser o primeiro en responder esa pregunta, será o gañador deste
2: sorteo. Recordamos la pregunta.
3: Cal é o nome desa terma a 33 gradiños que están.
2: Vale, o nome da terma en a que están aí a 33 grados.
3: Que ten un nome tamén moi curioso.
2: Sí, hai que buscalo por aí.
3: Pode buscalo, sí.
2: Poden buscalo. Sí. Non poden atopar a pregunta do queixo, A resposta máis complicada, no,
3: sí,
2: pero aquí
3: complicado.
2: Sí que poden atopar a solución na internet. Moi ben. Bueno, haberá que ir de finde, entón.
3: Claro,
2: podemos ir
3: toca.
2: A Outes.
3: Podemos ir de spa, bueno, non nos vai a tocar, pero podemos ir, non?
2: Pero hai que ir pagando, será por cartos.
3: Bueno,
2: vamos ali, votamos a fin de semana, que ademais, canto tempo se pode estar? Que dicías?
3: Canto tempo se podía estar?
2: Que dicías dentro?
3: Sí, dúas horas.
2: Dúas horas.
3: Son dúas horas, para dúas persoas.
2: Sí, sí, sitio de chulérrimo. Pues nada, nese sitio de Outes é un sitio fantástico para votar a fin de semana ou cando queiran, e senón acubíllense na Radio Galega. Vai cambiar o tempo nesta finde, así que aproveiten o máximo. Marchamos de finde, entón, Sara.
3: Imos de finde.
2: Volvemos o luns.
3: Toca volver o luns.
2: Que portarse ben durante toda a fin de semana,
3: Pois pues xa sabes. Deixo.
2: Claro. Ala, a gozar da vida, que chegan as noticias, chega a crónica. Gocen da fin de semana to luns. Adeus.
3: Boa finde.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saludos, boas tardes. A espera de que regresen as chuvias esta fin de semana, a campaña prorrogada de máximo risco de lumes centra agora mesmo os seus efectivos, sobre todo aéreos, no corazón do antigo Couto Mixto, na raya con Portugal. Un incendio nos concellos de Calvos de Randín e Baltar que levou a decretar o nivel 2 de emerxencias onte a tarde por precaución pola intensa presencia de fume cerca de varios pequenos núcleos de poboación e que, segundo a última estimación publicada hai uns minutos por Medio Rural, tería queimadas xa unhas 460 hectáreas, sobre todo de Monte Baixo e tamén de algún piñeiral. A zona é especialmente complicada pola súa condición orográfica, e isto fai que sexan os medios aéreos os que leven a responsabilidade principal do operativo.

0: Esta mañá pudieron incorporar máis e a evolución está sendo positiva, segundo nos contan dende o terreo, inda que se mantén o nivel 2 de alerta por precaución. Así non lo contaban esta mañá os veciños, que respiraban algo máis aliviados logo de que onte a tarde se acenderan todas as alarmas.
1: Desde Covas, dúas veces mirar, e había por lo menos 3 kilómetros de brecha de lume. E a equipo arriba, baixando de Feas, estaba moi cerquinha do pueblo.
2: Eso vemos, pero fumo hai un cantidad. Se ve que hai focos pequenos que están ainda traballando.
0: Algúns veciños apuntaban a orixe do lume da outra beira da fronteira. Denuncian que xa aconteceu no pasado incendios provocados vinculados coa explotación de pastos no norte de Portugal, onde dende hai xa unhas cantas xornadas están sofrendo unha nova vaga incendiaria neste inicio de outono. Esta mesma mañá, ademais, lamentando a morte dunha bombeira de 24 anos a que lle caeu en riba onte a noite un árbore mentres participaba na extinción dun lume en Resende.
3: E xa este un estanco mortuario, os portugueses plantanlle todo, queiman todo, para traer a vaca no monte, que andan o gabaño da vaca no monte. Entón, se queiman todo.
0: Con todas as cautelas, a situación do lado galego, como ya seguimos contando, vai mellorando, a espera de ver como evoluciona esta tarde. Aquilino Palencia e o alcalde de Calvos.
4: En este momento está a cousa máis tranquila, desde onte a noite que traballaron maquinaria pesada e os medios hicieron un trabajo ahí toda noche, pues ahora mismo está calmoso, pero a ver qué pasa ahora cuando las temperaturas vuelvan a subir además.
0: Y un día más a vueltas también con usted, David. O gasto anual medio dos fogares no super situouse en España no último ano nos 6.600 euros, según un informe publicado esta mañá pola OCU. No seu ranking anual, a Organización de Consumidores volveu situar hoxe o Alcampo de Coia en Vigo, como o máis barato de toda España. A Organización de Consumidores fala dun aforro de máis de 1.300 euros o ano por fogar se conseguimos escoller ben onde mercar. A escalada de prezos vai seguir e o foco segue estando nos combustibles e no prezo da enerxía. Ha esperado que decida o goberno no Consello de Ministros do vindeiro martes. As estacións de servizo advirten que se, como mínimo, non se prorrogan as axudas actuais, a gasolina vai superar amplamente a barreira dos 2 euros litro en todas as estacións en cuestións de días. Miguel Ángel Salceda é o presidente da Asociación de Gasolineiras Galegas.
5: Pasaría 2 euros en todas las gasolineras de España, no solamente las de marca, ¿no? Pasaría incluso las low cost más baratas.
0: Da cuestión energética, precisamente hoxe tamén o foco na preocupación da patronal galega pola falta de resposta do Ministerio de Transición Ecolóxica ás súas demandas para novas conexións no mapa no que está traballando o goberno de ICA 2030. A preocupación que está trasladando a Arestora precisamente a consellera de Economía, María Jesús Lorenzana, directamente o secretario de Estado de Enerxía, nunha reunión que está mantendo no Ministerio.
6: Agora mesmo estamos vendo xa como en determinadas zonas como as que acabo de mencionar, determinados proxectos que son máis consumidores de enerxía xa non se poderían ubicar e, polo tanto, pois os investimentos corren serio peligro.
0: Nos minutos estaremos na sede do Ministerio para ver que deu de sí ese encontro que acaba de rematar agora mesmo. Antes houve reunión tamén con responsables de Alcoa en España, os que a Xunta lles reclama que poñan xa data o anunciado inicio da construcción do forno de Ano no que se confía de xeito moi importante o futuro da factoría de aluminio da Mariña Lucense. Agora de contado, estamos con estes asuntos e con moitos máis da actualidade deste venres 25 de setembro. Antes de nada, consultamos tempo e tráfico nas principais cidades galegas.
7: Ceo azul nas Rías Baixas, 21 graos en Vigo, 25 en Pontevedra. Vaise intensificando a circulación na saída de Vigo pola Avenida de Madrid. Hai tráfico lento na A55 en sentido Porriño a causa dunhas obras que manteñen inutilizado un carril a altura de Mos. E recomendamos non usar o coche hoxe en Pontevedra porque as probas das series mundiais de triatlón manteñen cortado un bon número de rúas.
8: Na Coruña e Ferrol temos o ceo tamén prácticamente despexado neste momento. Os termómetros en ambas as cidades nos 21 graus. E o tráfico moi intenso na Coruña, nas prazas de Ourense e Pontevedra.
9: 21 graus temos en Lugo, con sensación térmica de 24, sol e ceo azul. O tráfico Arestora sen complicacións, pero lembramos que a partir de mañá sábado abre xa o feiral do San Froilán, coas atraccións e tamén as casetas do polvo na contorna do Parque Rosalía. Polo tanto, haberá afectación ao tráfico con cortes e cambios de sentido ata 12 de outubro. Estará vixente ese plan especial de mobilidade con motivo das patronais lucenses, afectando en total a unha trintena de viais ao centro da cidade.
10: En Santiago, ceo despexado tamén a esta hora,

0: tras unha mañá máis nubrada ca dos últimos días. 21 graus de temperatura, 24 de sensación térmica. No tráfico, registranse pequenas retencións na zona de Santa Clara, pero no resto da cidade, circulación fluida.
1: Como nos ven esa fin de semana? María Souto, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
2: Que tal? Boa tarde. De momento, para esta tarde de venres, pues continuaremos con este ambiente solleiro. O vento do norte meterá algunhas nubes no norte das provincias da Coruña e Lugo, pero en todo caso, tarde seca, con temperaturas xa máis suaves. Non eses picos de calor tan fortes como tivemos en xornadas pasadas, pero sí rexistros moi agradables, máximas entre 20 e 25 graus na metade norte, aínda cálidas na metade sur de Galicia entre 25 e 30 graus. Mañá sábado volven subir as temperaturas, un ambiente máis cálido, seco, con algunhas nubes no ceo. O domingo volven baixar as temperaturas, o domingo sí con máis probabilidade de que se produzan algúns chubascos.
1: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
3: Que tal, José Baliñas? Moi boas. Susana Rodríguez Gacio, campioa do mundo de paratriatlón esta mañá en Pontevedra, e o seu oitavo título mundial. Derrota de Jessica Bouzas no primeiro punto de semifinais da Billie Jean King Cup, 7-5-6-4, coa checa número 9 do mundo, Carolina Mukova. No deportivo, Zakaria Dachoury pasa polo quirófano por mor dunha lesión nunha boneca, ao redor de 3 semanas de baixa. O equipo xoga hoxe amigable ás 8 da tarde, hora galega, en Portugal, co Penafiel, segundo clasificado da segunda portuguesa. E hoxe tamén temos a terceira xornada da Liga Sobal de Balonmán, ás 7 da tarde, a de Mar de León, Cangas.
1: Hace 7 minutos, primera parada informativa nos concellos ourensáns de Calvos de Randín e Baltar na Raia, no corazón do histórico Couto Mixto. Segundo acaba de confirmar Medio Rural, xa son 460 hectáreas queimadas no incendio que comezou ali onte pola tarde e que motivou que se tivera que activar por precaución o nivel 2 de alerta, porque as lapas chegaron a estar preto do núcleo de Meaus. A situación, con todo, esta mañá xa era moito máis tranquila. Ímolo comprobar sobre o terreo. Ali está Iria Gosende. Iria, que tal? Contanos.
4: O incendio declarado onta a tarde no concello de Calvos de Randín supera xa as 460 hectáreas, sendo o máis grande na provincia de Ourense do que levamos de ano, superando a de Boborás no mes de xuño. A proximidade do lume ás vivendas na aldea de Meaus, no veciño concello de Baltar, ao que tamén se estendeu o lume, fixo activar o nivel 2 de emerxencia por precaución, aínda que finalmente non fixo falta evacuar a ningún veciño. Así relataban os veciños desta aldea, na que esta mañá só se apreciaba o fume do incendio, como pasaron a xornada de onte.
5: Un pouco nervioso, pero ben. Ben con moito repelente, porque o tiñamos moi cerca. Porque o que avanzou, eso foi impresionante. Eu vin focos porque fun alá a un outeiro e vin como estaba arrancando alá entre Paradela e Randín. Enseguida, en 2 horas estaba aquí.
6: A veces estábamos asustados, porque ainda que non vivo aquí, o pobo querolle. E teño aquí a miña casa tamén arranxada, e a xente estaba asustada.
4: E o lume arestora continúa activo, malea que as condicións meteorolóxicas desta pasada noite, na que baixaron moi considerablemente as temperaturas, axudaron á súa extinción. Xosé Vieito, coordinador da UDEX, explicaba que ao longo desta xornada continuarán a traballar para evitar a activación de novos focos de lume.
7: Os combustibles están moi disponibles pola seca e ora sube a temperatura e ainda baixa un pouco máis a humedad. Temos que ir vendo ao longo do día a ver se cabe esa posibilidade. En función de como avancemos cos traballos, vayamos reducindo as posibilidades de reproducción.
1: Agora tamén estamos pendentes de outro incendio activo na provincia de Ourense, que afecta neste caso o concello de Manzaneda. Comezou esta pasada madrugada na parroquia de Reigada. As estimacións provisionais iniciais de Medio Rural falan dunhas 20 hectáreas afectadas. Ali está tamén Alberto Rivero. Alberto, contanos.
8: Saúdos e moi boas tardes dende o lugar da Regada no concello de Manzaneda, onde os veciños están vivindo esta mañá con bastante tranquilidade despois dunha noite de incertezas, xa que prendeu un lume preto da localidade e concretamente nunha zona de Monte Baixo, pero a carón dunha liña de alta tensión que provoca que non poidan traballar os medios aéreos de maneira inmediata. Por iso houve que facer toda esa extinción por terra. Agora mesmo non hai lapas neste lume que pudo arrasar entre unhas 30 e 40 hectáreas. O peor para estes veciños foi o recordo do que aconteceu o ano pasado. Incluso neste lugar da regada estivo radicada e estacionada o ume durante unhos días porque arderon varios centos de hectáreas no concello de Manzaneda. A noite foi de temperaturas baixas próximas aos 5, 6 grados.

0: sé que puedo ayudar precisamente en esa extinción, y ahora están trabajando todos los medios en evitar que refolle el lume, porque ahora ya estamos con temperaturas por arriba, aquí en la regada, 2,25 grados.
1: Lembren que hai un número de teléfono 085, un número específico e de balde da Xunta para calquera alerta de incendios forestais, tamén o 900-815-085, anónimo e de balde para denunciar ou comunicar calquera actividade sospeitosa no monte, ademais da aplicación de móvil a lume que a Xunta ten para enviar avisos xeolocalizados de incendios que estén activos. O goberno galego prorrogou ata o 15 de outubro o período de máximo risco de incendios na comunidade.
2: Xosé Baliñas, a crónica.
1: O Alcampo de Coia en Vigo repite un ano máis como supermercado máis barato de España para facer a compra, segundo o balance anual da Organización de Consumidores e Usuarios. Ese informe revela que a cesta de produtos básicos encareceu case un 2% de media no último ano. Hai moita diferencia, iso sí, nos prezos, dependendo do lugar onde fagamos a compra. A Organización de Consumidores fala dun aforro de máis de 1.300 euros o ano se escollemos ben onde facela, Mónica Rebolo.
3: A cesta da compra custa moi diferente dependendo do lugar onde vivimos e onde imos mercar. Segundo estudo da OCU, en Madrid hai máis de 4.000 euros de diferenza o ano se se escolle o establecemento. Na localidade asturiana de Mieres, en cambio, por moito que se escolla, o aforro é de tan só 300 euros ao cabo do ano. A Organización de Consumidores, despois de recoller máis de 100.000 prezos en 700 establecementos de toda España, conclúe que o lugar máis barato para facer a cesta da compra é o Alcampo de Coia, en Vigo, e outro que hai nas aforas de Valencia tamén. Os máis caros son cadeas de supermercados de Madrid. O estudo apunta tamén que a cesta da compra subiu de media un 1,8% no último ano, pero sobre todo os produtos frescos custan case un 5% máis. E logo hai subas espectaculares. Os tomates encareceron un 33% nun ano, o café moído un 142% e os ovos custan un 135% máis. Se se fai a conta dos últimos 5 anos, a cesta da compra custa case un 40% máis. En este escenario, a maioría dos supermercados subiron os prezos, mesmo por riba do IPC, pero hai 8 cadeas día OCU que os baixaron. Son Consum, Familia, Supeco, Aldin, Leclerc, Mercadona, Lidl e Carrefour Market.
1: Falando de prezos do combustible, a menos dunha semana de que expiren os descontos dos carburantes e a falta de que o goberno aprobe a semana que ven unha revisión do plan de resposta á crise en Oriente Medio, os prezos do gasóleo e da gasolina seguen disparados. Superarán en outubro amplamente o limiar dos 2 euros en toda España, en todas as estacións de servizos, se non se prorrogan esas axudas. Así o vaticinan os seus responsables. Miguel Ángel Salceda, o presidente da Asociación de Gasolineiras Galegas, falaba así esta mañana Galicia por diante.
4: Se non se renova por parte do gobierno, pois pasaría 2 euros en todas as gasolineras de España, non solamente nas de marca, non pasaría incluso nas loucos máis baratas.
1: Máis cousas. En capítulo de vivenda, a Consellería deu conta esta mañá de 48 novas vivendas de promoción autonómica, de promoción pública, no polígono de Valdecorvos, en Pontevedra. A conselleira María Martínez Allegue apunta que xa hai 2.300 persoas no rexistro de demandantes de vivenda de Galicia. O 30% dos inmobles se van a reservar para que os merquen persoas de entre 35 e 45 anos, con fillos ou con persoas dependentes ao seu cargo.
5: E sabedores da necesidade moitas veces que para esta franxa de idade a necesidade xa de ter unha estabilidade cando tes fillos ou cando tes dependencias a cargo, o que temos decidido é que destas 48%, que destas 48 vivendas, o 30% delas serán destinadas a compra para esas unidades familiares entre 35 e 45 anos que teñan fillos ou dependentes a cargo.
1: Unidades Agrarias bota a andar o programa Smart Farm Saving, unha ferramenta baseada na inteligencia artificial pensada para se anticipar o risco de peche e facilitar a remuda xeneracional nas explotacións, nas granxas galegas. Segundo os resultados previos deste programa, en Galicia actualmente hai unha incorporación por cada 12 peches. Unidades Agrarias estima que o 50% dos titulares en activo se xubilarán na próxima década, María Xosé Rivero.
6: Os datos de Unións Agrarias por cada 12 peches e granxas en Galicia e unha remuda, é dicir, menos dun 10% destes negocios, a maioría familiares, teñen continuidade. Das novas incorporacións, arredor dun 40% concéntranse na provincia de Lugo, fronte a Ourense, onde apenas hai revezamentos no agro. A isto hai que sumar que na próxima década se retirarán

0: seguridades, segundo trasladan o sindicato, a metade de dos titulares das explotacións. Neste contexto, Smart Farm Saving, unha ferramenta baseada na inteligencia artificial, bota a andar con tres objetivos: anticiparse o risco de peche, aconsellar aos titulares das explotacións en activo sobre como melloralas e modernizalas, e, por último, buscar unha fórmula que facilite a súa continuidade. Un axudo aos propietarios para mellorar a competitividade das granxas e que contribuía a resolver un problema estrutural do sector: a falta de remuda xeneracional. Jacobo Feijó, responsable de área de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
1: A digitalización non resolve por si só os problemas, pero si facilita ferramentas que, desenvolvidas coa ambición que temos neste proxecto de aplicálas a situacións moi concretas, creemos que sí que nos poden ir dando resultados nos próximos anos para mellorar a competitividade e para axudar a resolver problemas estructurales do sector, como pode ser este.
0: Tratase tamén de conservar a superficie agraria útil e evitar que o monte quede en abandono polo peche das explotacións. Segundo Unións Agrarias, nos últimos 20 anos perderonse máis de 100.000 hectáreas de terra agraria en Galicia, aumentando así o risco de incendios. Por outra parte, no sindicato inciden tamén na necesidade de buscar man de obra cualificada para traballar en granxas cada vez máis tecnificadas e concentradas. Explican que esta ferramenta, o Smart Farm Saving, está a dispor de todos os interesados que se queiran inscribir a través de Unións Agrarias.
2: A conselleira de Economía leva a Madrid hoxe a preocupación do empresariado galego pola falta de resposta ás súas demandas dentro do novo mapa do Ministerio de Transición Ecolóxica para a Planificación Eléctrica ata 2030. Hai proxectos no aire, din, pola falta de concreción, e hai novidades porque esa reunión que acaba de manter a conselleira Lorenzana co secretario de Estado de Enerxía rematou con compromiso de que se puedan incorporar algunhas das alegacións que fai Galicia ese mapa, compromiso de revisalas, outras tamén para a súa posible incorporación máis adiante. Imos xa tras do Ministerio para coñecer detalles do que deu de sí ese encontro. Cruz Martínez, que tal? Boas tardes.
3: Boas tardes, sí, compromiso de revisar algunhas e outras xa incluídas. O secretario de Estado de Enerxía, John Groizar, acaba de confirmar ya a conselleira María Jesús Lorenzana que o mapa de planificación da rede eléctrica de ICA 2030 incluirá algunhas das reclamacións da Xunta para atender as novas necesidades de transición enerxética e dos desenvolvementos industriais. Atendidas quedan nesta modificación as peticións de electrificación para as zonas da cidade do Porto da Coruña e Arteixo, o reforzamento de Ferrol e a subestación de Estelantis. E quedan pendentes de incluir Curtis e a zona central de Lugo, a Plisán ou a zona de conexión de Pontevedra e Ourense. María Jesús Lorenzana.
4: Resumo é que parte das nosas alegacións foron atendidas, quedan outra parte que esperamos que nesta unhas seguintes modificacións sexan acollidas por parte do Ministerio, e sobre todo unha petición xeral. Esa axilidade que se precisa na tramitación e na execución das obras na rede, e por outra banda tamén que se acompase toda ese desenvolvemento da rede de transporte eléctrico, o desenvolvemento de solo industrial que estamos tendo na comunidade.
3: Son, segundo asegura o secretario de Estado, os proxectos máis firmes e con necesidades máis inmediatas. John Groizar.
5: La propuesta de planificación que lanzamos ahora se basa en aquellos proyectos más firmes, con necesidades más inmediatas, y hemos podido constatar que lo que era una muy buena planificación para Galicia en la propuesta que lanzamos a audiencia en diciembre es ahora, en nuestra opinión, una excelente planificación para Galicia, al igual que lo va a ser para el conjunto del Estado.
3: A nova planificación anunciada hoxe estará aprobada, como escoitaron, a finais de ano, pero a Secretaría de Estado comprométese a revisar as necesidades pendentes en agardar necesariamente os 2 anos que marca como tope a legislación para incluir modificacións ao mapa energético, ao mapa de distribución de electricidade.
2: 2:20, e hai preocupación tamén no sector conserveiro polo tratado de libre comercio que a Unión Europea está negociando con Tailandia. Reunión arestora tamén na sede da Consellería de Pesca entre o sector e o goberno autonómico. Iremos de contado, tal e tan pronto como teñamos noticiado que está dando de sí ese encontro.
6: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: O xuí deixan liberdade, pero con medidas cautelares. O presidente, o prestamista da aerolínea Plus Ultra, que fora detido en Alemanha esta mesma semana e extraditado a España. Hoxe na Audiencia Nacional, o investigado colleuse o seu dereito a non declarar, alegou que non puido ler a causa judicial e ofreceuse a declarar máis adiante nos próximos días, Paula Graña.
7: Si, o magistrado acorda deixalo en liberdade coa prohibición de sair de España e obriga de comparecer nun xulgado cada 2 días. O financeiro holandés Simon Verhoeven foi detido en Alemanha esta semana después de estar

0: en busca e captura polos préstamos que concedeu a Plus Ultra. A investigación sitúao como presunto cerebro financeiro da aerolínea e está a ser investigado por branqueo de capitais. O investigado gardaba no seu domicilio en Mallorca dous lingotes de ouro, unha dúcia de reloxos de luxo, así como numerosas xoias. O que investiga o xuiz da Audiencia Nacional neste caso é o uso fraudulento da axuda do goberno de 53 millóns de euros para a aerolínea Plus Ultra durante a pandemia, unha causa na que está investigado o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Ofensiva política do PP, entre tanto, para levar a Europa os casos de presunta corrupción da PSOE. Os populares piden ya a comisión que aclare se está ao tanto da investigación da Fiscalía Europea sobre posible uso fraudulento dos fondos da campaña electoral socialista de 2024. E se isto pode ter algunha consecuencia nas responsabilidades da que fora a súa candidata, a actual vicepresidenta executiva da Comisión Teresa Rivera. Un informe da UCO revela posibles pagamentos a chamada cloaca do PSOE con fondos desa campaña electoral de Rivera. O PSOE di que non lle consta nada diso, pero o certo é que os axentes que traballan as ordes do xuiz Pedraz no caso Cloacas detectaron pagamentos sospeitosos dentro dos gastos da campaña con destino á web de Leire 10, a famosa fontaneira. Imos a Bruxelas. María da Pía, contanos.
2: A petición chega despois de coñecerse un novo informe da UCO da Garda Civil sobre unha partida destinada ao medio dixital Crónica Libre durante aquela campaña que encabezou Rivera. Os populares sosteñen que o PSOE podería ter desviado fondos europeos destinados a esa campaña para financiar actividades da trama investigada arredor das chamadas cloacas do partido. Neste sentido, a Fiscalía Europea pediu información sobre o caso ante esa posibilidade de que puidesen estar afectados os fondos comunitarios. Por iso, agora os populares queren saber se a presidenta von der Leyen coñece as dilixencias e se contempla adoptar algunha medida mentre se aclaran os feitos. Agora o PP pide explicacións mentre a investigación continúa aberta. Polo momento, non determina ninguna responsabilidade de Rivera.
1: Por certo, que un dos primeiros casos de corrupción destapados no PSOE de Pedro Sánchez, antes de que se coñeceran os detalles das andanzas de Ábalos, de Aldama e do resto de tramas, chega tamén a xuízo. O chamado caso mediador, o caso que implicaba o daquela deputado Fuentes Curbelo, acumado Tito Berni, o seu sobriño, director xeral de Gandaría no goberno canario de Ángel Víctor Torres, ao xeneral da Garda Civil e as a superar unha dúcia de acusados que agora terán que sentar no banco dos acusados por artellar unha presunta rede de mordidas a cambio de facilitar xestións na administración. A xefe destrutora dita auto de apertura de xuízo oral desa peza principal con peticións de ata 13 anos de cárcere pros principais implicados. E aquí en Galicia, sobre o pacto pola lingua, a Xunta confía en que se abra unha nova etapa marcada pola estabilidade grazas á maioría parlamentaria reforzada que vai respaldar a reforma da política lingüística. Renóvase a aposta do goberno polo equilibrio entre galego e castelán, co respaldo agora do PSDG dende a oposición. En a educación da selle liberdade os centros para decidir se empregan o galego como lingua vehicular en ciencias. O conselleiro de Cultura, José López Campos, salientaba esta mañá na Radio Galega que a reforma contará co apoio de 2 de cada 3 deputados no Parlamento.
3: Creo que estamos ante unha nova etapa, non? Unha etapa necesaria, unha etapa que dá unha certa estabilidade á política lingüística. Creo que, ademais, se escoitamos a todas as persoas que saben como hai que construir os grandes consensos, saben que no ámbito da lingua necesitamos unha certa estabilidade.
1: O conselleiro fixa un prazo de 6 meses para avanzar na tramitación dos novos cambios cos centros de ensino. Precisamente esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tamén se congratulaba dese amplo acordo acadado no Parlamento, lamentando que o BNG se autoexcluíra, sinalando o grao de virulencia nos ataques contra ese acordo co Partido Socialista como síntoma de que van polo bo camiño. De feito, o BNG volveu a remeter esta mañá contra ese acordo o que tamén se sumara a Democracia Ourensana no Parlamento, deixando illado o Bloque Nacionalista no Parlamento no rexitamento frontal da política lingüística da Xunta. O acordo non sentou, como digo, nada ben os nacionalistas, que teman en que nada mudou e en acusar os socialistas de se vender a cambio de cargos en institucións públicas, segundo asegura Ana Pontón.
4: Partido Popular e Partido Socialista, o bipartidismo de sempre, escribiu unha páxina negra na historia do galego. E detrás dese pacto fake o que hai é un acordo de sillóns para que o PSOE pois logre cargos que non lle deron as urnas.
1: Dende o PP, a número 2 do partido en Galicia, agradecía esta mañá pola contra esa visión de pacto do Partido Socialista apostando por un reparto armónico no bilingüismo entre as dúas linguas propias de Galicia e o

0: e o pacto que se conseguiu asinar no, no Parlamento en defensa do galego tamén. Paula Prado di que só quedou fora dese pacto unha minoría radical.
1: Só queda unha minoría radical fora do pacto, que é o Bloque Nacionalista Galego, que é o non a todo, o non ao galego, o non a Galicia, e nos, pois, con este pacto o que demostramos é que seguimos traballando polo futuro de Galicia, que nos importa a lingua. Queremos agradecer, pois, esa visión de futuro de Galicia que tivo o Partido Socialista dende o consenso, dende o bilingüismo cordial e, sobre todo, dende a liberdade.
2: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Preocupación, como ya os contaba, no sector conserveiro galego polas negociacións de libre comercio que está mantendo Bruxelas, a Unión Europea, con Tailandia. Sobre este asunto, hubo reunión este mediodía na Consellería de Pesca entre o sector e o goberno galego para tratar posibles pasos a dar. Que o que sabemos dese encontro, Sonia Iglesias, e tal, boas tardes.
3: Moi boas tardes. A Xunta ten en marcha unha ofensiva institucional para alertar das consecuencias de incluir o sector conserveiro nun futuro acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Tailandia. Alfonso Rueda remitiulle unha carta nas últimas horas aos comisarios de pesca e de comercio para pedir que o atún en conserva quede excluído desas negociacións. Tamén a conselleira do Mar se dirixiu por carta aos ministros de Economía e Pesca para que fagan valer o seu peso dentro da Unión e evitar, di, que se poña en perigo un sector clave para a nosa economía e milleiros de empregos, porque avisa a conselleira, abrir as portas a Tailandia suporía unha competencia desleal devastadora. Escoitámola.
4: Galicia non vai a permitir que se poña en perigo a súa industria conserveira nin o emprego das nosas vilas costeiras por firmarse acordos con serias dúbidas de garantir o level playing field. Unha apertura deste mercado sen garantir as mesmas condicións, sumada ademais ao efecto acumulativo das concesións xa feitas a países como Vietnam ou como Papúa Nova Guinea, suporía, pois, unha competencia desleal devastadora.
3: Desde Anfaco, seu secretario xeral amosaba a súa preocupación. Pide que Tailandia cumpra as mesmas regras de xogo que fixa a Unión Europea para os seus países e que non se use o sector atuneiro como moeda de cambio. Escoitamos a Roberto Alonso.
5: No estamos pidiendo nada más que comercio justo, cooperación institucional y coherencia en la Unión Europea, porque la próxima semana pues podemos empezar a perder cientos o miles de empleos en función de las decisiones que tome la Comisión Europea, y entonces tenemos que hacer esta opinión llegar a la opinión pública, porque esto ya no es solo de una administración, no es solo de un sector, es una identidad cultural, económica y de coherencia competitiva ante este mundo, pues, de turbulencias que vivimos.
0: A celebración do Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra, agora de contado nos deportes, imos tamén coa parte deportiva desa cita, con 5.400 deportistas participantes, está facendo que os estaleiros de Pontevedra consigan prolongar amplamente a campaña estival. Pontevedra leva toda a semana mergullada nesas probas, hotel, restaurantes cheos, ambiente internacional que se vive en todo o centro, con problemas tamén de circulación, como les seguimos contando estes días na nosa rolda de tráfico, pero, en todo caso, un motor económico moi valorado pola cidade de Marnovas.
6: Pontevedra é deporte esta fin de semana e non soamente porque as probas teñen escenarios urbanos, o río Lérez, as rúas da Vila, as estradas que a circundan, é unha especie de torre de Babel con xente de 100 países falando todos os idiomas. 5.400 atletas máis acompañantes e visitantes enchen as rúas, e o apoio dos veciños que participan na festa é total.
7: Isto é unha economía importante, eu creo que é moi importante para a cidade, o xa que, chapo.
8: Positivo, sempre.
9: Como atraca final despois da Feira Franca, e como punto final do verán.
6: Dende hai máis dun ano estaba prácticamente todo reservado, así que os atletas están repartidos por toda a provincia. Non hai un oco en casas rurais, apartamentos turísticos ou hotéis.
10: Pois o hotel está completo, incluso lo hemos notado en el restaurante. Hemos contado con participantes ya varios años y nada, lo hemos notado mucho.
7: Que de feito fai falta máis hotéis. Por certo, xa que estou aquí reivindicando porque non chegan, había moitísima xente.
6: E o comercio tamén nota esta invasión.
8: Sobre todo ahora das comidas, bocadillos, un poquinho de tapas, aí sí. Máis movimiento.
6: Que pasa? As probas, como dixemos, son na cidade, así que o único malo, o tráfico.
7: Nos levou unos esta mañán casi, bueno, pois tres cuartos de hora desde a entrada de Pontevedra a donde teño o parking.
11: Que las calles están cortadas y otras pues peatonalizadas y sí, más tráfico, un poquito más de atasco.
6: Pero a recomendación, paciencia,

0: para gozar dunha fermosa vila e da presencia da élite do deporte mundial ata o domingo nunha cidade onde o triatlón vívese como algo propio.
1: E antes dos deportes, contámoslles tamén a historia dun estudante galego de robótica que inventou un prototipo de zanfona electrónica. Está xa traballando na mellora para poder comercializada, polo de agora só publicou os planos a través das redes na internet co diseño básico para que calquera poida construíla e practicar con ela, Beatriz Sánchez.
2: Soa como unha zanfona e tocase como tal, pero o que escoitamos é a versión electrónica do instrumento tradicional. Jesús Álvarez, un pontevedrés de Ponte Sampaio, percusionista e alumno de robótica en Lugo, inventou este prototipo como proxecto de fin de grau co obxectivo de simplificar o deseño e abaratar custos. Non vai patentalo e xa publicou os planos na internet.
3: Para practicar o con un volumen mucho más bajo o sin molestar. Entonces, la zanfona se construye poquito y es caro de construir. Entonces, el proyecto quiso hacer algo más asequible. Además, al estar abierto en lo que son los planos, tú en tu casa, si tienes los medios y los conocimientos, puedes acceder a él.
2: O máis complicado foi ser fiel ao manexo dunha zanfona tradicional. Así funciona a versión MIDI.
3: Tanto la forma como el comportamiento, lo más fiel posible a una zanfona real, el instrumento lo que manda son órdenes al ordenador o al teléfono, y después ahí con un software de producción musical, pues yo lo reproduzco. Zanfona es, digamos, un sensor de entrada, como si fuese el teclado del ordenador.
2: Dedicó 7 meses ao diseño e construcción desta zanfona con caixa de tabuleiro de madeira, integrando componentes electrónicos e sistemas informáticos. Pretende mellorar o modelo para nun futuro comercializalo.
1: 3 minutos que pasan das 2:30 e agora todo deporte na crónica. Paco Santos, saúdos de novo.
4: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes a todas y a todos. Susana Rodríguez Gacio, de novo campioa do mundo de paratriatlón esta mañá na cidade de Pontevedra, o seu 8º título mundial. Mala sorte para Jessica Bouzas, que competiu, pero non puido no primeiro punto das semifinais do Billie Jean Cup. Perdeu 7-5 e 6-4, eso sí, coa checa número 9 do mundo, Carolina Mukova. No deportivo, Zakaria Dashuri pasa polo quirófano por mor dunha lesión de boneca. Terá para unhas 3 semanas de baixa. O Depor xoga hoxe amigable ás 8 hora galega en Penafiel, sen dianteiros dispoñibles do primeiro equipo. E hoxe tamén temos a terceira xornada da Liga Sobal. Ás 7 da tarde o Cangas xoga en León.
5: Galicia en goles, con Paco Santos.
4: E comezamos hoxe o Galicia en goles na capital mundial do triatlón, que estos días está a ser a cidade de Pontevedra, onde Susana Rodríguez Gacio, a nosa principal candidata a facer de novo algo moi importante, non fallou nun día marcado, 8º título de campioa do mundo de paratriatlón en Pontevedra. Andrés Vieites, que tal? Boas tardes.
6: Hola Paco, muy buenas tardes.
4: Imagino que todas las miradas, todos los focos para Susana Rodríguez Gacio, que hoxe gañou, confirmou que, pues quizás, a mellor do mundo.
6: Sí, non cabe dúbida. 8ª vez que o consegue, dominou a prova de principio a fin, xa saiu do sector da natación na primeira posición, consolidou o seu dominio no treito en bicicleta, e no treito a pé só tivo que administrar ben as diferenzas, que xeran moitas, sobre a segunda clasificada, a italiana Taranello, que acadou a medalla de prata. Oitava vez que Susana acada o título mundial de paratriatlón, foi ademais 7 veces campeona de Europa de especialidade, e foi 2 veces medalla de ouro nos Xogos Olímpicos, nos últimos, nos do 20 e nos do 24. Susana, con 38 anos, agora, falando do futuro, xa pensa precisamente no ano 28 como ano da retirada, que sería unha retirada óptima se consigue o campeonato do mundo por 9ª vez. Será Nova Zelanda, onde xa acadou no ano 12 a primeira vez que se proclamou campeona do mundo, e si acada unha 3ª medalla de ouro nas Paralimpiadas.
4: Nada máis, sobre pasar a línea de meta no Estadio da Xuventude de Pontevedra, no Centro de Galego de Tecnificación Deportiva, Andrés Vieites tivo a ocasión de falar, entrevistou a grande protagonista da mañá no deporte galego, Susana Rodríguez Gacio.
7: Bueno, é moi especial por ser en Galicia, na casa, nunha cidade que é especial para min, porque foi aquí onde hai 28 anos,

0: anos empecéi a practicar deporte, coñecín o atletismo de cegos aquí nesta pista, entón, bueno, pois ter este final moi bonito, probablemente enseña a mi a última carreira internacional en España. Bueno, non hai mellor maneira. A verdade é que hai tres anos tivera unha experiencia moi amarga aquí. Costume moito recuperarme deso e afrontar esta competición no mesmo circuito dun xeito diferente, pero a verdade é que o Xesara estivo magnífica, levoume estupendamente polo circuito bueno, un público estupendo.
1: Aí andaches má seguinte pregunta. Por fin xa cachas piña de Pontevedra, eh? O que pasou hai tres anos, o ano pasado prata no Multisport.
0: Sí, bueno, a ver, obviamente as espiñas non se quitan porque cada carreira ten a súa historia detrás, e o que me pasou naquel día foi moi injusto, dende logo, pero bueno, polo menos poido quedarme con este recordo que para sempre, a verdade que moi bonito, estaba a miña familia, os rapaces que me axudan a adestrar todos os días, porque bueno, Sara vive en Madrid, bueno, os nenos do colexio, a verdade que é super chulo.
1: Como foi a prova? Vimos que xa saíches de natación na primeira posición e prácticamente desde o primeiro sector, desde a T1 dominando.
0: Bueno, nos estudiamos o circuito, levamos aquí un mes estudiando cada badén, bueno, non todos porque había tramos que eran entre contradirección ou con tráfico. Nadamos na ría incluso en horarios intempestivos para poder todo o que pudiéramos controlar telo baixo control. Obviamente poden pasar imprevistos, pero a verdade é que nunca traballamos tanto unha carreira e bueno, por fin en esta ocasión o traballo deu os seus froitos.
2: Pois parabéns a un novo título, a viguesa Susana Rodríguez Gacio. Continúa a competición o xevenres, sábado e domingo. Que nos ven esta tarde e o sábado, Andrés?
3: Sí, antes lembrar a clasificación desa prova feminina. Susana Rodríguez Gacio investiu un tempo dunha hora 6 minutos 37 segundos. A italiana Taranello, segunda posición, a 1.53. Terceira, a alemana Anja Remer, a 3.06. Cantos homes, Vitorio de Británico Ellis, e tres españois, Héctor Catalá, Diego Molina e Abel Torreblanca, foron sexto, noveno e décimo, respectivamente. Como ben dís, aquí a actividade continúa. Agora pola tarde, ás 3:30, será o turno dos sub-23. Primeiro correrán as féminas, logo, ás 6:30 da tarde, correrán os homes, os sub-23, que xa disputan o doble de distancia dos paratriatletas e dos junioronte, é dicir, os paratriatletas realizaron 750 metros na ría de Pontevedra a nado, logo 20 km en bicicleta e finalmente 5 km a pé, pois hoxe a tarde o sub-23, ou igual que os élite, na fin de semana, pois teñen un percorrido que dobla a distancia, é dicir, kilómetro medio a nado, 40 km en bicicleta e 10 km na carreira a pé.
2: Perfecto, Andrés Vietes, graciñas.
3: Saúdos.
2: Boas tardes. Deixamos unha das novas da xornada, ese título de campioa do mundo de paratriatlón de Susana Rodríguez Gacio, e abrimos páxina de fútbol, e temos que comezar na Coruña. Javi Torres, que tal? Moi boas tardes.
4: Que tal? Boas tardes, Paco.
2: Que mal momento está vivir o Deportivo no tocante ás lesións, porque onte a esta hora non o sabíamos, pero logo pues, o club informaba de que tamén tivo que ser intervido o dianteiro do Depor, Zacaria Daxuri.
4: Sí, exactamente a peor semana, ¿no?, de que comezou a Liga ni... Pois para o Deportivo da Coruña, despois de que no partido ante o Betis se mancaba Casado, que era operado o mesmo domingo, quero decir, desa operación desa fractura de clavícula. Esta semana de Bomellán, operado en Madrid polo doutor Ourensán Manuel Leyes, e o último que apuntabas, non, o de Zaka e Daxuri, tamén operado do pulso, e que estará pois varias semanas no dique seco, así que o Depor agora pois rezando que Bill non colla un catarro, non? Porque é que non teña ningún tipo de problema coa súa selección de Camerún estes tres partidos que vai disputar estes vindeiros días.
2: E onte podíamos escoitar as primeiras declaracións de Aubameyang en Madrid, nada máis ou horas despois de pasar polo quirófano para solucionar esa doenza, esa lesión no seu menisco do xeonllo dereito. Quedábanos as dúbidas de como estaría ese menisco unha vez se abriran a intervención, cal é a perspectiva da súa recuperación, e Javi, xa temos máis datos.
4: Sí, temos máis datos.
5: Afortunadamente tiene unha rotura de menisco externo e le quitamos un pouco del menisco, pero el resto de la rodilla lo tenía bastante bien y se ha cuidado mucho todos estos años. Y tiene una rodilla buena para un jugador.

0: eso da, está una forma física increíble para la edad que tiene. Y entonces creo que la recuperación va a ser muy parecida a la que tendría un jugador más joven, porque físicamente está muy bien. Y la rodilla, para haber jugado a ese nivel durante todos estos años, apenas tiene desgaste, es una rodilla buena.
1: Manuel Leyes, o doutor, o traumatólogo, que interviu onte a Boumellán, o Ourensán, que ademais, Javi Sille, preguntábamos na Radio Galega exactamente polo seu tempo de recuperación.
2: Sí, as novas, bueno, as perspectivas, non? Pois son positivas. Ten un bo pronóstico por todo o que comentaba o doutor Manuel Leyes, non? Polo feito de que é un xogador cun físico envidiable, que pese a levar moitos anos xogando, este un xeonllo que está bastante ben, non? Cera, hai que recoñecer que pois é un futbolista pois cunhas condicións naturais extraordinarias, polo tanto o tempo de recuperación, segundo o que comentaba o doutor galego, pois non debe superar moito máis dos meses, non?
0: Depende de cada jugador. Yo os puedo hablar de medias. O sea, habitualmente cuando operamos del menisco externo, tardan unas 8 semanas en volver a competir. Es un poquito más que el menisco interno. El menisco interno suelen ser 6 semanas y el externo se extiende un poquito más hacia las 8 semanas. Pero es variable. Eso hay que ir viendo cómo responde la rodilla a medida que vayamos aumentando la exigencia. Y eso va a condicionar el retorno. Pero si me preguntas por medias, yo te diría que 8 semanas es lo habitual.
1: Firmamos esas 8 semanas, 2 meseciños,
2: sí,
1: ¿no, Javi?
2: Firmamos, porque claro, ves al xogador aí coas muletas e demais, e despois de como comezou a liga e o que aportaba dentro e fora do terreo de xogo, pois, lóxicamente, pois te asustas, é unha auténtica mágoa, porque era un futbolista que estaba en un estado de forma extraordinario, así que, pois, asinamos eses 2 meses e que volvan nas mellores condicións.
1: Que se tocaría a finais de novembro. Hoxe, amigable, en Penafiel, equipo vinculado á familia de Juan Carlos Escotet, amigable, a dúbida é quen vai xogar de dianteiro centro, oxe, Javi, que dá un pouco igual, non?
2: Sí,
1: pero que
2: sí,
1: non
2: pero
1: hai
2: bueno,
1: ningún.
2: Supoñemos que bueno, o Depor informaba de que de a parte dos xogadores que está tan de baixa, pois que viaxaron este partido Kevin Sánchez, o dianteiro do Fabril, o futbolista burgalés canteirando do Depor, e os souvenirs Mauro Baleiro, Leandro Altieri e Franqui Iglesias. Así que bueno, foi o técnico Antonio Hidalgo convocou estes futbolistas e supoño que nesa punta de ataque pois xogará Kevin Sánchez, non? Porque está claro que o Depor está sin dianteiro do primeiro equipo, con Zaca e Aubameyang mancados, e Bill coa súa selección. Así que temos de baixa a Josema, a Bill Ensongo, a Nubi, tamén a Braite, de que están súa selección, seleccionados Casado, Aubameyang, Zakaria, tamén Noé e a Matucci, que tampouco viaxou porque está tocado, o xogador italiano. Veremos se pode chegar a tempo, non, para ese primeiro partido que ten o Depor dentro de 15 días ante Real Sociedad en Anoeta.
1: Menos mal que temos parón, fiestas da selección, mira como están os equipos entre as ausencias dos internacionais e sobre todo coas lesións, non sei se aquilo de que despois de moita competición, moito estrés o rebaixar, pois parece que aparecen as lesións, pero así está o Deportivo. Javi, hoxe contámolo no Galicia en Goles este partido.
2: Pero sí, estaremos aí pendentes dese partido que comezas ás 8 da tarde ali en Penafiel ante o conxunto luso de Xosé Manuel Aira, non? O que fora ex deportivista, pois é o preparador do conxunto do Penafiel, un Depor que despois deste partido regresa a Coruña e vai descansar ata o mércoles ás 10:30 da mañá.
1: Perfecto, gracias Javi Torres, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Na actualidade do Celta, hoxe Celtado centrados no seu filial, o Fortuna, que mañá sábado non para a Liga na Segunda División. A 6:30 reciben Balaídos o Sabadell. Ese no Deportivo hai problemas coas baixas, non é menos o filial do Real Club Celta. Hoxe preguntábanlle a Freddy Álvarez, o seu técnico, con que baixas contaba.
3: ¿Con quién conto? Creo que con...

que non conto. Creo que hai unha larga ristra de xogadores que non van a estar mañán. Tres xogadores seleccionables, como son Blat, coa selección sub-18 portuguesa, Mateo coa selección sub-18 española, Hugo Cuenca coa selección absoluta paraguaya. Eses tres vamos a perderlos estas dúas próximas semanas, en principio. E logo, aparte de eso, pois, aparte de Anthony de larga duración,